0: Marshmallow and Kane Brown, Miles on it, Tavares, Heaven must be missing an angel. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 2:15. Die tyd is jou gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

Die klanke van Bob Lind, Elusive Butterfly. Nou het ek vir jou die Campbells Sewe Soene, maak het draai in die 90's met Sandra's Steady Me.

0: Sandra, steady me any camels met 7 soene. Ek gee gou verder met net die beste musiek, wie is daar sien met die hart van goud, hy een gunsteling na die ander. Nou het ek vir jou Tashé se bid, Ben Platt met Rain in Gigliota, Gigliola Cinquetti se To the Door of the Sun. Tamlin Wessels met Klein Biekie.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: As your Nye Twain mate, I'm holding out to love. Ray Charles, Hit the Road Jack. Nou, we spelen is het ek vir jou, Steve Hofmeyer, sê ek en jy, Michael Lind, dit was jy, en René van Sail, My Only Angel. Spandau Ballet met True en Imke van der Merwe, dans tot die son opkom.
1: Die Bosveld Studio Ontploffing Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio Ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

Judy Cheeks wat die uur afsluit met Mellow Lovin'. Marius Strydom se Spooktrein en Ellen Garrity, Give Me Back My Woman. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 4 uur. Op hierdie vroege donderdagmorre. En ek hier begin die nuwe uur, die laaste uur wat ons saam kuier met John Fogerty's Rock and Roll Girls, Lynn Miller, Soos 'n Engel en Michael Learns to Rock met Someday.

0: Jake Hurts and Kelly Clarkson, I Would Have Loved You and Michael Learns to Rock met Sunday. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 4:15. Die tyd is jou gebring deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

R500 met die musikale blokraai, elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek, elke donderdag aand, net hier op Bosveld Stereo, 107.5, die hart van goud.

0: She is all or nothing, Rihanna Nell, like we used to. En daarmee het het vir my groet uitgeword op die donderdagmorgen. Ek los jy weer in die geselskap saam, Lee Prozeski, wat jy geselskap hou al die pad, tot en met 9:00 toe. En dan groet ek jou met die klanke van François Bauer, Kom ons dans in die reen. Adele, Set Fire to the Rain en Modern Talking, You Can Win If You Want. Anneliette, sonder woorde. Ek hoop het 'n heerlike donderdag en dan kyk ek weer saam môreoggend tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.
1: Dit gaat nie altyd maklik nie, die lewe bring jou somtyds op jou knieën. En het voel soms, jy het net opgestaan, kom uit.

Rudy van Deventer wat ons oggend groet met Cordelia se op my knie. Vir dit ander het met sonder woorde, more talking so you can win if you want. No cadels, the set fire to the rain. Net vir 5 op hierdie donderdag môre nie is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. As jy sopas ingeskakel het, baie welkom. Dis tyd vir die oggendoordenking.

Wees geseend en gegroet en baie welkom Bosveld Stereo luistervriende by die oordenking. Dankie dat jy ingeskakel is vir die woord. Hy uit om die skrif te open in die boek van Rigters hoofstuk 2. Ons lees daar vanaf vers 13 tot 16. Dit is Rigters hoofstuk 2 vers 13 tot 16. Hulle het opgehou om die Here te dien en hulle het die Baals en die Astartes gedien. Toe het die Here kwaad geword vir Israel en hulle oorgegee in die mag van roofbendes deur wie Israel beroof is. Die Here het hulle ook uitgelewer aan die vyande in die omgewing. Die Israeliete kon nie meer teen hulle vyande standhou nie. In watter rigting die Israeliete ook al geveg het, die Here het hulle teëgestaan. Dit is wat hy voorheen vir hulle met 'n eed bevestig het. Die Israeliete het baie swaar gekry. Maar die Here het leiers na vore laat kom en die het die volk gered uit die mag van die mense deur wie hulle beroof is. Ons lees net tot sover. Kom ons sluit die oë. Baie dankie ons dierbare Heer en groot vergewer van ons sondes. En baie dankie Vader dat ons weet dat U telkens sal ingryp selfs wanneer ons slegs die minste tekens van berou toon. Ons loof U naam in Jesus naam. Amen.

Bietjie krag vir die nuwe dag wat voorlê, Dani Botha met The River. Daar is nou 7 minute oor 5 en hier is geskakel by Bosveld Studio 107.5. Soos dit goeiemôre en hartlik welkom van my af Lee Preseski. Saam met jou tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio byt en ek hoop jy gaan 'n fantastiese donderdag geniet. So ook baie dankie aan Rudy van Deventer wat jy al vroegoggend geselskap gehou het en hy is môreoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan ook is jy meer as welkom in hierdie uur vir my verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek saai die boodskappe so 10 minute oor 6 uit vanoggend. Reeds my eerste boodskap ontvang, so maak seker om jou in te stuur voor 6 uur. Plaaslike musiekte van Greta Jones met Lank Lewe Liefde.

0: Vrolijke vroegochtendklanken hier bij die hart van Goud. Phil Collins met You Can't Hurry Love. Daar was ik muziek van Frida Francis met Silver Threads and Golden Needles. Philip Moelman so hoog boor die wolke. En ook Hayley Steinfeld met I Love Yous. Ons kyk hoe het tans lyk op die Bosveld Serie Top 20, gevolg deur vandagse weervoorspelling.
1: Bosveld Serie Top 20, elke saterdag tussen 10 en 12. Nummer 20. Nummer 19. Nummer 18. Nummer 17. Nummer 16. Nummer 15. Nummer 14. Nummer 13. Nummer 12. Nummer 11. Nummer 10. Nummer 10. Nummer 9. Nummer 8. Nummer 8. Nummer 7. Nummer 6. Nummer 6. Nummer 5. Nummer 4. Nummer 4. Nummer 3. Nummer 3. Nummer 2. Nummer 2. Nummer 1.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Bosveld Stereo weer.
0: As ons kyk na jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en warm. Pretoria, 11 tot 27. Johannesburg, 9 tot 26. En Vereniging, 11 tot 26. In Mpumalanga, mooi weer en warm, maar baie warm oordele in die Laagveld. In Bombella, 14 tot 28. Ermelo, 9 tot 26. Imalahleni, 10 tot 26. Standerton, 7 tot 27. En Skakuza, 11 tot 33. In die Limpopo-provinsie, mooi weer en warm, maar baie warm oordele van die Laagveld in Limpopo-vallei. Polokwane, 11 tot 28. Palaworwa, 14 tot 32. In Zinien, 11 tot 28. Messina, 15 tot 33. Lepalale, 11 tot 32. En Mokopane, 10 tot 31. In die Noordwes-provinsie, gedeeltelik bewolk en warm, met enkele buie en donderbuie, behalwe in die verre ooste. Klersdorp, 9 tot 28. Potchefstroom, 10 tot 28. Mahikeng, 11 tot 29 saam met Rustenburg en Vryburg op van 12 tot 30 grade. In die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en warm, met enkele buie en donderbuie. Bloemfontein, 10 tot 28, Welkom, 11 tot 29 en Bethlehem, 4 tot 25. In die Noordkaap, gedeeltelik bewolk, windrig en warm tot baie warm, met verspreide buie en donderbuie in die weste, as ook die verre syde. Upington, 14 tot 21, Kimberley, 16 tot 29, De Aar, 18 tot 22, Alexander Baai, 14 tot 19, Springbok, 7 tot 12, Calvinia, 5 tot 14, en Sutherland, 2 tot 12. In die Weskaap, bewolk, windrig en koud tot koel met verspreide buie, maar wyd verspreid langs die suidkus en aangrensende binneland. Kaapstad 12 tot 16, Vredendal 10 tot 19, Riversdal 11 tot 15, George 12 tot 15, in Worcester 8 tot 17, Beaufort West 11 tot 17 en Oudtshoorn 9 tot 15. In die westelike helfte van die Ooskaap, warm oor dele in die noorde, andersins bewolk en koel, met wydverspreide buie en donderbuie, maar verspreid in die noorde. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en warm, maar bewolk met verspreide buie en donderbuie langs die kus en aangrensende binneland. Oberga 15 tot 19, Makanda 13 tot 20, Nkuba 12 tot 28, Robertsebukwestad 11 tot 20, Ugompoestad 17 tot 22, Port St. John's 16 tot 29, Mtata 13 tot 31, Kumani 15 tot 27 en Kanse 13 tot 23. Laastens in KwaZulu-Natal, bewolk met oggendmis langs die suidkus en aangrensende binneland, andersins mooi weer en warm tot baie warm, maar bloedig warm oor dele in die ooste. Durban 20 tot 35, Richards Bay 20 tot 36, Pietermaritzburg 16 tot 34 en Ladysmith op van 15 tot 32 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Musiek nou van Geraldine met Lief my net vir nou.

0: of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
1: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
2: Kry jou tuin gereed vir die lente, met alles wat jy nodig het by CoSafe Bellbot. Kry die groentuinslang met koppelstukke, 12 mm by 20 meter, dit was 149 en is nou net R99. Of kies die 6 stuk gereedskapstel met die draadtas, dit was R299 en is nou net R149. Plant groei en geniet die lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
3: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
4: Bosveld Stereo Nuus.
3: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, die verkiesingskommissie sê hy sal nie die laat indiening van kandidaatlyste aanvaar nie. Donald Trump stel voor dat die straat van Hormuz na Trumpstraat hernoem word. En in rugbynuus, Eling onttrek sy aansoek vir 'n oorvlug voor die derde toets. Die verkiesingskommissie sê sy verslae toon geen bewyse van probleme met sy kandidaatbenoemingsstelsel op die sperdatum nie. Dit volg nadat die ANC sy tegniese foute het om verhoed om kandidaatlyste vir verskeie munisipaliteite voor verlede Vrydag se sperdatum in te dien. Die kommissie het dit egter verwerp en gesê sy aanlyn stelsel was operasioneel. Die kommissie se hoofverkiesingsbeampte, Sahi Mamabolo, sê daar sal geen grasietydperk wees vir partye of onafhanklike kandidate wat die benoemingsperdatum gemis het nie. Die DA sê Gauteng kan nog 'n leerplasing krisis beleef as skoolaansoeke nie vroeër oopgemaak word nie. Volgens die party moet die Gautengse departement van onderwys aansoeke vir die 2027 skooljaar teen April oopmaak en tot September oophou. Sergio Isa dos Santos van die DA sê dit sal die departement genoeg tyd gee om aansoeke te verwerk en plasings of tegniese probleme op te los voordat skole heropen. President Donald Trump het voorgestel dat die straat van Hormuz na Trumpstraat hernoem word. Dit volg nadat Washington en Iran aanvalle hervat het en steeds 'n dooie punt oor die straat verkeer. Die Iran eis die reg op beheer oor die strategiese waterweg en die VSA sê egter dit is 'n internasionale waterweg. Minstens 26 vaartuie is sedert 17 Junie aangeval terwyl hulle deur die straat gevaar het. In 'n plasing op Truth Social beweer Trump dat die straat nou teen volle deur die VSA beheer word. En ten slotte, Eling het sy aansoek om goedkeuring vir 'n oorvlug voor Saterdag se derde toets tussen die Springbokke en die All Blacks in Johannesburg teruggetrek. Dit volg terwyl die Suid-Afrikaanse Burgervaartowerheid ondersoek instel na die afgelope naweek se Eling oorvlug oor die Kaapstad stadion voor die tweede toets, na kritiek oor die hoogte van die oorvlug. Die owerheid sê hy het met voldoeningsverifikasies begin, Eling betrek en die vlugdata opnames afgelaai.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
3: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou koopkragrekening.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

REO Speedwagon met Keep On Loving You. Dit is amper 7 minute oor 6 en jy luister saam na die Hart van Goud Bosveld Stereo 107.5 saam met my Lee Prozeski. Amper tyd om te sien wie verjaar vandag. Met eers die klanke van Rihanna Nell met Sing.

Musiek weer van Rihanna Nell met Sing. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Een paar boodskappe ontvang vir oggend en hulle gaan soos volg. Goeiemôre Bosveld, wil graag vir my vrou Makkie sê geluk met haar verjaarsdag vandag. Ek kom ook van al die kinders en kleinkinders af. Makkie, 'n awesome dag hê. Ek kom van Willie Smith. En goeiemôre Bosveld, graag wil ek aan my vrou en ma Jakkie baie geluk sê met haar 50ste verjaarsdag. God se rykste seën word vir jou toegewens op hierdie spesiale dag en wonderlike lewensjaar wat vir jou voorlê. Mag dit 'n dag vol bederf wees. Dit kom met groete van Pieter, Uta en Johanay. Dan baie geluk Susan van der Berg met jou verjaarsdag. Mag jy net vrede, liefde en voorspoed beleef in jou volgende lewensjaar. Ons hoop jy word vandag baie bederf met liefde en geskenkies. En die liefde en wense kom van al jou kampaters by Jacaranda KSA. En dan 'n laaste boodskap vir oggend. Baie geluk met jou verjaarsdag vandag, Caroline Bosch. Saam met jou het ek al soveel mooi herinneringe gemaak en elke oomblik is vir my ongelooflik kosbaar. Al hardloop die lewe soms met ons weg en ons sien mekaar nie elke dag nie, is dit vir my 'n groot riem onder die hart om te weet ek het 'n vriendin soos jy op my lewenspad. Jou vriendskap is 'n veilige hawe en 'n konstante bron van opregte vreugde. Dankie vir die gedeelde lag, die diep geselsies en vir die unieke manier waarop jy altyd lig bring waar jy loop. Jy is een van daardie min mense wat die wêreld werklik 'n beter en mooier plek maak deur net jouself te wees. Mag vandag die begin wees van 'n fantastiese nuwe lewensjaar, propvol goeie gesondheid, groot geluk en dinge wat jou hart laat sing. Ek hoop jy word vandag behoorlik bederf en dat jy herinner word aan hoe ongelooflik baie jy vir die mense om jou beteken. Lekker verjaar my vriendin, ek is baie lief vir jou en ek kom van Marinda de Beer af. En indien jy vandag die verjaarsdag vier van ons allemaal af hier by die Hart van Goud, baie, baie geluk. Hoop daar is 'n prachtig en 'n geseënde dag saam met jou geliefdes en dat goedheid en guns jou volg in die nuwe lewensjaar. Musiek nou van Madness met It Must Be Love.

0: Madness met It Must Be Love. Die tyd nou, 16 minute oor 6 by Bosveld Stadium, en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor Slaghuis.
1: Vleiskor Slaghuis, man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Dit is

0: Op 'n wakker klanke daar van David Hasselhoff en sy weergawe van Sweet Caroline.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Tans geen probleme aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor nie, maar Ina het my wel in kennis gestel. Verkeerslige tans by die werking op Trans-Oranjeweg en Womhagen. Verkeer is tans druk in die area. Neem dit kennis en ek sê ook baie dankie aan Ina vir die inligting. Dan het Heila my ook in kennis gestel. Verkeersligte op die hoek van Noudee en Steve Biko weg in Wonderboomstyd is tans op rooi flikkerfase. En dan ook verkeersligte op die hoek van Maria en Governmentstraat is by die werking. So baie dankie aan Heila vir die inligting. Enig iets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281.

Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Ou Goud van Creedence Clearwater Revival met Bad Moon Rising, was ook plaaslike klanke van die Campbells met Bloed is dikker as water.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
3: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
2: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
3: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
2: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
5: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckhart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Graham, Mark Leroux en Christian Carstens. Kaartjies is beskikbaar by Quick Die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
6: Celebration After die Landgoed in Randburg, Johannesburg, bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek retana.co.za om jou plek te bespreek.
7: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die nuusoftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoftrekke. Afriforum dring aan op 'n onafhanklike audit van die brandstofprys en heffing. Malusi Gigaba van die ANC word verwyder as mede-voorsitter van die Parlement se Verdedigingskomitee. En in rugbynies, Leonard Brown sê die superfikse All Blacks kan die bokke ore aansit in Johannesburg. Daar is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd-Ryland in Brits. Skakel 012-252-5389.
8: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ontvlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
9: Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeksvoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en warm. Pretoria 11 tot 27, Johannesburg 9 tot 26 en Vereniging 11 tot 26. In Mpumalanga, mooi weer en warm, maar baie warm oor dele van die laafveld. Mbombela 14 tot 28, Ermelo 9 tot 26, Imalahleni 10 tot 26, Standerton 7 tot 27 en Skukuza 11 tot 33. In die Limpopo-provinsie, mooi weer en warm, maar baie warm oor dele van die laafveld, asook die Limpopo-vallei. Polokwane 11 tot 28, Palaworwa 14 tot 32, Inzinin 11 tot 28, Messina 15 tot 33, Lepalale 11 tot 32 en Mokopane 10 tot 31. In die Noordwes-provinsie, gedeeltelik bewolk en warm, met enkele buie en donderbuie, behalwe in die verre ooste. Klaarsdorp 9 tot 28, Potchefstroom 10 tot 28, Mahikeng 11 tot 29 saam met Rustenburg en Vryburg op van 12 tot 30 grade. In die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en warm, met enkele buie en donderbuie. Bloemfontein 10 tot 28, Welkom 11 tot 29 en Bethlehem 4 tot 25. In die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk, windrig en warm tot baie warm, met verspreide buie en donderbuie oor die weste en verre syde, maar enkele buie in die oostelike en suidelike dele, en het sal koel tot koud wees in die weste. Upington 14 tot 21, Kimberley 16 tot 29, De Aar 18 tot 22, Alexander Baai 14 tot 19, Springbok 7 tot 12, Calvinia 5 tot 14 en Sutherland 2 tot 12. In die Weskaap, bewolk, windrig en koud tot koel, met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid langs die suidkus en aangrensende binneland. Kaapstad 12 tot 16, Vredendal 10 tot 19, Riversdal 11 tot 15, George 12 tot 15, in Woester 8 tot 17, Beaufort West 11 tot 17 en Oudtshoorn op van 9 tot 15. In die westelike helfte van die Ooskaap, warm oor dele in die noorde, andersins bewolk en koel, met wydverspreide buie en donderbuie, maar verspreid in die noorde. In die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en warm, maar bewolk met verspreide buie en donderbuie langs die kus en aangrensende binneland. Oberga 15 tot 19, Makanda 13 tot 20, Nkoba 12 tot 28, Robertsebukwestad 11 tot 20, Kugompustad 17 tot 22, Potson Johns 16 tot 29, Mtata 13 tot 31, Kumani 15 tot 27 en Kanse 13 tot 23. Laastens in KwaZulu-Natal, bewolk met oggendmis langs die suidkus en aangrensende binneland, andersins mooi weer en warm tot baie warm, maar bloedig warm oor dele in die ooste. Durban 20 tot 35, Richards Bay 20 tot 36, Pietermaritzburg 16 tot 34 en Ladysmithstyg van 15 tot 32 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weather.co.za. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, slegs rugby nuus vanoggend. Veteraan All Black Center Anton Leonard Brown glo hulle tempo kan die Springbokke saterdag laat les op sê in die laaste minute van die eerste en tweede helfte van die derde toets op die FNB stadion in Johannesburg. Hy sê hulle is ongelooflik fiks, soos bewys toe hulle Suid-Afrika in die tweede helftes van beide die vorige twee wedstryde geklop het. Leonard Brown speel in sy 93ste toets en glo Johannesburg se hoogte bo C-speel sal tot hulle voordeel wees. Die All Blacks kom vandag in die Goudstad aan, wat hulle genoeg tyd gee om die klimaatsverandering te verwerk. En dan die Springbokhakker Johan Grobbelaar sal tot 2030 vir die Bulle speel, nadat hy reeds in 2017 na Pretoria verhuis het. Hy het meer as 100 wedstryde vir die Unie se verskillende spanne gespeel en 10 toetse vir Suid-Afrika, sedert sy debuut in 2024. Die Bulle sê in 'n verklaring die 30-jarige Grobbelaar is 'n hoeksteen in die voorspelerpak en 'n verlenging van sy kontrak versterk hulle strategie om wêreldgehalte talent en kernleierskap te behou. Die Unie sê hy verteenwoordig alles waarvoor die Bulle staan. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Musiek van Florida Georgia Line met Cruise.

0: Country klanke hier by Bosveld Studio, Florida Georgia Line met Cruise. Bychekkers word elke dag beter en beter, kry beter varsheid, beter keuses en beter ware vir geld. Met aanbiedinge soos Dow Egbert Skits koffie, 200 of 350 gram vir R179.99. Bonita of Parmalat gesoute botter, 500 gram, enige 2 vir R139. En shower to shower deodorant, 150 ml of aanrol 50 ml, enige 2 vir R69. Geldig tot die 6de September, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Die lente is hier en daar is baie spesiale aanbiedinge in die tuinafdeling. As ons kyk hoe het tans lyk in die verkeer, hy laat my in kennis gestel van nog 'n probleem in Pretoria. Verkeerslig tans by die werking op die hoek van Trou en Steve Biko weg in Capital Park. Neem in kennis as jy in die areas. Ek sê baie dankie aan Heila vir die inligting. Dan ook nie aangemeld op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Suid voor Rivonia. As ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid na die Buccleuch wisselaar. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid na die Proefplaas wisselaar. En dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Noord by die Marokka verbygang. En dan nie aangemeld in Pretoria, Steve Biko straat in 'n suidelike rigting, verkeer is stadig in die area van Wonderboom. Die verkeer is aan die gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Ryobi bossiesnyer is tans op afslag. Skakel 012-372-0000.
4: Pak daardie bebosde tuin aan en maak plek vir die lente. Kry die Ryobi 43cc petrol bosnyer RBC 4300A. Dit was R2499 en is nou net R1899. Of kies die Ryobi 52cc petrol bosnyer RBC 5200. Dit was R2999 en is nou net R2299. Sny vinniger, werk slimmer. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek CoSafe.co.za.
3: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: in 55 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
3: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
4: Bosveld Studio Nuus.
3: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, Afriforum dring aan op 'n onafhanklike audit van die brandstofprys en heffing. Malusi Gigaba van die ANC word verwyder as mede-voorsitter van die Parlement se Verdedigingskomitee. En in rugbynuus, Lennard Brown sê die superfikse All Blacks kan die bokke ore aansit in Johannesburg. Afriforum het aan die minister van Finansies, Enoch Godongwana, geskryf en eis 'n onafhanklike audit van die brandstofprys en heffing, insluitend die algemene brandstof, koolstof en padongelukkefonds heffing. Petrolpryse het hierdie maand met R1.34 per liter gestyg, terwyl diesel tussen R2.93 en R3.15 per liter meer kos. Ernst van Sail van Afriforum sê die tydelike verlaging van die algemene brandstofheffing moet permanent gemaak word, of ten minste heel wat langer duur as die 1 Julie sperdatum. Die parlementêre staande komitee oor verdediging het Mzimazi Hala van die ANC as nuwe mede-voorsitter verkies, nadat Malusi Gigaba onverwags en sonder verduideliking uit die posisie verwyder is. Hala is met 6 stemme teen 2 verkies, terwyl die EFF buite stemming gebly het. Gigaba staar aanklagte van bedrog en korrupsie in die gesig, verband hou met die Transnet-tender vir meer as 1000 lokomotiewe wat die regering sowat R54 miljard gekos het. Wendy Plaikies van die ANC sê die party hoef nie te verduidelik nie, want dis 'n interne kwessie. Die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie se sekretaris-generaal, Mark Rutte, waarskynlik dat Rusland al roekeloser raak terwyl sy oorlog teen Oekraïne voortduur. Hy sê NAVO sien meer Russiese hommeltuie en missiele in bondgenote se lugruim langs die oostelike flank, wat 'n groter gevaar vir Europa se veiligheid skep. Dit volg nadat Duitsland vasgestel het dat Moskou verlede maand verantwoordelik was vir 'n mislukte hommeltuigaanval op die Leipzig lughawe. Die hommeltuig het na beweringe 'n Oekraïense vragvliegtuig geteiken. Rut sê dis duidelik watter gevare Rusland inhou. En ons sluit af met rugbynuus. Veteraan All Black Center Anton Lynn

0: Afrikaanse duet van Wilma van Heerden en Danny Smoke met Cheesy, maar ek mis jou, as ook Michael Bowles, One Step Out of Time. Jy spandeer die donderdagmore saam met Bosveld, stuur 107.5, net aan die breker vir die jongste in die nuushooftrekke.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njati-group.co.za of besoek www.njati-group.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. En jou 7:30 nuusoftrekke. Generaal-majoor Feroz Khan word afgedank deur die polisie. Die ANC spreek sy volle vertroue in die OVK uit. En in golfnuus. Tiger Woods word vir 5 jaar verbied om te bestuur en kry 'n boete. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. Hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, CARRIER.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Pas aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Sandton, Mike Insight, 'n botsing voor Marlborough Rylaan. Ook 'n silsinne voertuig op die N1 Noord voor New Road. Druk verkeer tans op die N4 Wes voor die proefplaaswisselaar. Is ons in 'n voertuig op die N1 Noord by die Goue Hoofweg. Sunning Hill, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Rivonia Weg. Johannesburg, Maatjie Noord, druk verkeer op pad na Parktown. In Diepkloof, die N1 Noord, verkeer is stadig op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloofwisselaar. Stils in 'n voertuig op die N1 Suid by Allendale Weg. Dan in Hullingham, Republic Weg in 'n oostelike rigting, verkeer is stadig op pad na Winnie Mandela Rylaan. Centurion, die R55 Suid, druk verkeer op pad na Vierda Weg. Dan in Pretoria, Weef en Komu Straat, 'n botsing naby Valk Straat. Steeds in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n suidelike rigting, druk verkeer by Blok 20. Steve Biko Straat, verkeerslig getans by werking by De Beer Straat, asook by Transoranje Weg en Womhagen. En dan Roger Dyson in die oostelike rigting, verkeer is stadig op pad na Frikkie Meyer. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
6: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012 207 1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
7: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: So gaan ons voort met die gunstlinge hier by die hart van goud. Olivia Newton-John met If You Love Me, Let Me Know. Asook Echo Smith, So Cool Kids.
1: Voor jou klem by die deur instap, het al deur jou parkeer area gery. Voor jou gaste gaan sit, het hulle al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rigsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feestgeld.
4: 62 Waters. Suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehydreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
5: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit. Met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, as ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, Nelia het my in kennis gestel in Pretoria. Molottoweg in 'n suidelike rigting, noodlottige botsing plaasgevind. Die pad is tans gesluit tussen Weewerweg en Marula Straat. Neem met kennis as jy tans in die areas. Ek sê baie dankie aan Nelia vir die inligting. Ek herhaal net gou weer, 'n noodlottige botsing plaasgevind op Molottoweg in 'n suidelike rigting. Die pad is gesluit tussen Weewerweg en Marula Straat. Dan ook bewus van die volgende op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N12 Wes voor Komaru Straat. Druk verkeer tans op die N1 Suid by Allendale. Asook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Atterbury. Dan in Sandton, Mikey en Suid, 'n botsing voor Marlboro-Rylaan. Stilstaande voertuig op die N1 Noord voor New Road. Ook druk verkeer tans op die N4 Wes voor die proefplaas Wisselaar. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by die Gouweweg. Sunning Hill, die N1 Noord, druk verkeer op pad na Rivonia weg. Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig verkeer op beide routes op pad na die Gululies Wisselaar. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by die proefplaas Wisselaar. Centurion, die R55 Suid, druk verkeer op pad na Wierda weg. Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n suidelike rigting, verkeer

stadig by blok 20, weer van Komustraat, 'n botsing naby Valkstraat. Op die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, druk verkeer op pad na SK en Bantlele Rylaan. En dan ook verkeerslige tans by die werking by Steve Biko Straat en De Beer, asook Transoranje Weg en Womhagen. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld stuur verkeersmonitor. Kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: de Bos, wat ons hier afrond hier met Bosveld Stereo, Bruce Springsteen, met Tougher Than the Rest. Voor het Shakira Peach, se Spook, en ook Engelbert Humperdinck, se Stay With Me. Net aan die breek hier by die Hart van Goud volg die 8 uur nuus.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpietkruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stal, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Valera Rydeuters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rydeuters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
1: Die tyd is uit. Die lente en die moed. Op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese winskopies op kompos en grondbedekking misloop nie. Met die beste pryse op kubieke meter afleweringe, ons lewer groot of klein oral in Pretoria af. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees net by Moot Sand en Klip. Ons sien jou daar.
0: Die nuus word aan u gebring deur Dubai Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen aanbod, kamp 5 nagte, Sondag tot Vrydag vir R1200.

0: Bosveld Stereo Nuus.
1: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, generaal-majoor Feroz Khan word afgedank deur die polisie. Die ANC spreek sy volle vertroue in die OVK uit. En in golfnuus, Tiger Woods word vir 5 jaar verbied om te bestuur en kry 'n boete. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het bevestig dat die adjunkhoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, afgedank is. Dit volg na sy versuim om voor 'n interne polisietugverhoor te verskyn in verband met beweringe van wangedrag. Die arbeidshof het maandag Khan se dringende aansoek verwerp om 'n tugproses wat hom sy werk ontkos te keer. Die nasionale polisiewoordvoerder Aflenda Mate sê aangesien die saak deur verskeie regsprosesse gegaan het, sal die SAPD die howe se besluit respekteer en nakom. Die ANC het sy volle vertroue in die verkiesingskommissie en sy integriteit uitgespreek. Die party hou vol tegniese probleme met die kommissie se kandidaate vasleggingsstelsel het 'n paar van sy kandidaate vir die plaaslike regeringsverkiesing se invoering op die stelsel geraak. Politieke partye en onafhanklike kandidaate se benoemings moes teen 5:00 op 28 Augustus op die stelsel wees. Die kommissie sê egter sy stelsel het reg gewerk. ANC-woordvoerder Mahlengi Bengu het aan Newsroom Africa gesê hulle glo hulle sal die probleem met die kommissie oplos. Die IFP eis 'n deeglike ondersoek na die moord op sy KwaZulu-Natalse raadslid Kgalego Mhluli. Hy is verlede week by sy huis geskiet en is maandag aan sy beserings dood. Mhluli was sedert 2021 die IFP raadslid in die Amalazi munisipaliteit en sou in die komende plaaslike regeringsverkiesing die party se kandidaat vir wijk 17 wees. Die IFP sê politieke geweld moet nooit toegelaat word om 'n wapen in die land se demokrasie te word nie. En ten slotte, die 15-malige major kampioen Tiger Woods se bestuurslisensie is vir 5 jaar opgeskort na 'n pleitooreenkoms bereik is in die saak van dronk bestuur teen hom. Die 50-jarige is in hegtenis geneem nadat hy in Maart in Florida met sy Land Rover by 'n ongeluk betrokke was. Hy het 'n asemtoets geslaag, maar geweier om 'n urinetoets te doen en het onskuldig gepleit aan 'n klag van dronk bestuur. In die pleitooreenkoms het Woods skuldig gepleit aan 'n geringer klag van roekelose bestuur en weiering om 'n onwettige toets te ondergaan. Hy is ook met sowat R16,000 beboet.
0: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: Die nuus is aan u gebring deur Dubai Game Reserve. Hulle het 'n midweek buiteseisoen chalet aanbod, 5 nagte van Sondag tot Vrydag vir R3,450.
2: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
1: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur BB Mahindra Silverton. Spaar tot soveel as R60,000 op uitgesoekte demonstrasie en nuwe voertuie. Die rand verhandel teen R16,04 in die dollar, R18,60 in die euro en R21,64 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,721. Die prys van goud is $4,429.77 per fyn ons. Platinum $1,773 en die prys van Brent olie $97.63 per vat. Die finansiële aanwysers is aan u gebring deur BB Mahindra Silverton. Finansiering op uitgesoekte modelle word voorsien deur Wesbank.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Ons begin in Sunning Hill, die N1 Noord botsing voor Wounia weg. Druk verkeer tans op die N1 Suid by die Bekloe wisselaar. Pretoria, die N14 Noord, starig verkeer op die afrit tot Eufies weg. In Melrose, Maaikien Noord, starig verkeer op wat na Colet rylaan. Ook is Silsene voertuig op die N12 West voor Kumaro straat. Druk verkeer tans op die N1 Suid by Allendale. As ook is Silsene voertuig op die N1 Suid by Atterbury. Sandton, Maaikien Suid, botsing voor Marlborough rylaan. En ook is Silsene voertuig op die N1 Noord voor New Road. Druk verkeer tans op die N4 West voor die proefplaas wisselaar. Johannesburg, Maaikien Noord, druk verkeer op pad na Parktown. Diepkloof, die N1 Noord, starig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof wisselaar. Dan in Pretoria, Molotho weg in 'n suidelike rigting, noodlottige botsing plaasgevind. Die pad is tans gesluit tussen Weverweg en Marula straat. Steeds in Pretoria, Weef en Komu straat, 'n botsing naby Volkstraat. Die Mabopane weg in 'n oostelike rigting, druk verkeer op pad na Eskom as Lele rylaan. En dan ook verkeerslig tans by die werking by Steve Biko straat en De Beer straat, asook Transoranje weg en Womhagen. Dis die probleme tans op die Bosveld stuur verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enigiets anders dit hier deur te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064 115 2281.

En so verwelkom ons die nuwe uur in die Bosveld Studio met bekende klanke van Chris de Burgh, getiteld Tender Hands. Nou 11 minute oor 8 en soos dit goeie môre en baie welkom van my af Lieper Zeski. Ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Dippenaar. En ek hoop jy geniet so verre fantastiese donderdagmôre. Afrikaanse klanke nou van Demi Lee Moore met die mooi in jou.

Bosveld Studio.co.za.

0: Dries net in 'n ry vir jou hier by die hart van goud. Bell Book and Candle met Rescue Me. Justin Bieber se Ghost en ek Demi Lee Moore met Die Mooi in Jou.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar nuwe probleme aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Braamfontein, Maatjie Noord, druk verkeer op pad na Empire weg. Is ons in 'n voertuig op die N1 suid by Rigelaan. Dan ook 'n botsing plaasgevind op die N1 Noord voor Avonia. Druk verkeer tans op die N1 suid tussen Allendale en die Buccleuch wisselaar. Pretoria, die N14 Noord, stadig verkeer op die afrit tot Eufies weg. Melrose, Maatjie Noord, stadig verkeer op pad na Colet Rylaan. Asook 'n stilsinne voertuig op die N12 Wes voor Komaro straat. Dan ook druk verkeer tans op die N1 suid tussen Samrand Laan en Olifantsfontein weg. Stilsinne voertuig op die N1 suid by Atterbury. Sandton, Maatjie en suid, 'n botsing voor Marlborough Rylaan. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 noord by die Goubehoe weg. Pretoria, Steve Biko straat, verkeerslige tans by die werking by Noudee straat. En dan ook in Pretoria, die Mabopane hoofweg in 'n oostelike rigting, druk verkeer op pad na Eskom, Mpahlele, Rylaan. Dis die probleme tans op die Bosveld Stuur Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Klanke van Lady A met I Did With You was ook Vikus Botma se kleinkie. Jy is geskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek het weer vandag se maksimum temperature net hierna.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, cool, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, op skakel 068-359-182 of 065-702-7181.
3: Die Bosveld Stereo Ontploffing Competitie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word, en staan 'n kans om elke vrydagoggend te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo Ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
4: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 27, Johannesburg 26 saam met vereniging. En in Mpumalanga, Mbombela 28, Ermelo 26 saam met Imalahleni. Standerton 27 en Skukuza 33. In die Limpopo provinsie, Polokwane 28, Walewarwa 32, Zanin styg tot 28, Messina 33, Lepalale 32 en Mokopane 31 grade. In die Noordwes provinsie, Klersdorp 28 saam met Potchefstroom, Mahikeng en Rustenburg albei 29 en Vryburg 30. In die Vrystaat, Bloemfontein 28, Welkom 29 en Bethlehem 25. In die Noord-Kaap, Upington 21, Kimberley 29, De Aar 22, Alexander Baai 19, Springbok 12, Calvinia 14 en Sutherland 12. In die Wes-Kaap, Kaapstad 16, Vredendal 19, Riversdal 15 saam met George, Woester 17 saam met Beaufort Wes en Oudtshoorn styg tot 15 grade. In die Oos-Kaap, Gqeberha 19, Makanda 20, Nkoba 28, Robertsfontein 20, Kugompostad 22, Port St. John's 29, Mtata 31, Kumani 27, en Kwanse 23. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 35, Richards Bay 36, Pietermaritzburg 34 en Ladysmith op tot 32 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse talent nou van Gerard Stein met brood en melk.

0: Die klanke van Cinema met My Kind of Girl. Captain and Tennille is a love will keep us together. En ook Gerard Stein met Brood en Melk. Jy luister saam met Bosveld Stereo 107.5. Ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer en dan moet ek groet.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilsinne voertuig op die Indian site by Rigelon. Dan ook padwerke tans op die Indian site by Atterbury. Bedford View, die N12 R24 Wes, starig verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Sandton, Mikey en Sight, starig verkeer op pad na Mulbrow-Rylaan. Pretoria, die N14 Noord, verwag vertragings op pad na die R101 wisselaar. Botsing op die N1 Noord voor Winnie Mandela-Rylaan. Braamfontein, Mikey en Noord, druk verkeer op pad na Empire. Dan in Sandton, Sandton Rylaan in 'n oostelike rigting, 'n botsing voor Marie Laan. Pretoria, die Mabopane hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskom in Paselle Rylaan en dan ook verkeerslig tans by die werking by Steve Biko straat en De Beer straat. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld stuur die verkeersmonitor. Jy kan ons op hoogte hou van enige ander probleme deur te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groetheid vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgend om 5 uur. Eddie Dippenaar is volgaan in die beurt en hy gaan saam met jou wees tot 12 uur vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en op jy geniet een fantastische donderdag. Ek groet met die klanke van Colby Calley met Bubbly, Desmond Wells, se Kom Lewe in My, Katrina and the Waves, Love Shine a Light, en die laasien vir die uur, The Pet Shop Boys, met Always on My Mind. Tot morgen toe.

0: Spencer Boys always on my mind. Groot gewees vir hulle deur die tyd in die 80er jare, nee. Ons laaste een vir vanoggend se Bosveld ontbyt.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlekkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Deur aan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie. Maandag tot Vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
1: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding. Hartman!

Dis 10 minuut oor 9, DS Bosal Studio, die middeloggendprogram met Wilson Phillips se hulde aan. Dankie ook Lee Prezeski vir vanoggend se Bosal ontbyt. Hy is dan terug môreoggend om 5:00. Dit is my Vrydag, hele naweek wat voorlê. My naam is Eddie Dipnaar, ek hier spandeer tyd saam tot 12:00. Hier is die een en enigste Deens Jordaans, net die man kon jou asem. Awesome.

0: Baie beslis, Suid-Afrikaanse teens Jordan, jou asem. Hierdie is Bosselde, kwart oor 9 die tyd word aan jou gebring deur Etna Medies. Vir al jou tuissorg mediese toerusting, besoek etna.co.za.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Etna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Etna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, etna.co.za. Dit is Etna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

Justin Howard van The Moody Blues. Norme treffer gewees, Harry. Dit is Forever in Autumn. Harry, as Bosal, die kry ons op 107.5 FM, die enigste FM-radiostasie rechtstreeks vanuit Hartbeespoort. Andersens vir 'n bonus aanlyn, Bosal, stuur jy op 107.0 of gaan laai daar die toep af vir jou slimfoon. Gaan jou Apple of Play Store, kry die Bosal stuur jy toep en luister ingerief. En gemak net waar jy gaan.

0: Dis 10:30, was al stereo, Windrow is hy bykie vroeg vir het, is het nie? As Stu Phillips op sy beste. Green Grace Farmstall het die volgende speciale aanbiedinge. 2 kilogram eie, R45, 2 kilogram aardappels, R45, arbeie, R250, R12. Kry broccoli vir R12, wortels, kilogram R10, 3 kilogram rooi appels, R45, 1,2 kilogram piesangs, R25, uister, pampoen, R30, elk en patats, 2 kilogram R12.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landbouwfees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckhart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiekie verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lau, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quick Het, die Krip Landbouwfees 2026, waar landbou, muziek en keier saamkom.
3: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromyalgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Celebration after die landgoed in Randburg, Johannesburg, bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek ritana.co.za om jou plek te bespreek.
6: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10.
7: Jy sien antwoord ek's die vraag.
6: Nommer 9. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 3. Nommer 3.
8: Ek is 'n reisiger na môre.
6: Nommer 2. Nommer 2.
8: Vriende, dis sal wat regtig bly.
6: Nommer 1.
9: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

0: alles wat ek wil hê. As Ryan Kreer se Vatikaans, daar was ook vir Albert West Dancing in the Moonlight. Vir ons by die Bosald Stereo Verkeersmonitor uitkom, Checkers word elke dag beter en beter. Jy kry beter vasheid, beter keuses en beter waarde vir geld met aanbiedinge soos Escort Barbecue Ribbekies, soorte 50 gram, 3 vir R299, die spaar rond in R80, van de Sprite of Shrimps soda water, 2 liter enige R238, spaar 17% en Pamela Protein of Volroom Yoghurt, 800 gram, enige 2 vir R85, spaar R29. Geldig tot 6 September by Checkers, Checkers Hype of koop op 6060.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906 5934. Sien jou daar.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die pakkie ry? Hier's nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: En in Suid Sulsaane voertuig by Morokka verbygang. Die M1 Suid is daar padwerke by Bekloeweslaar. Die N4 Oos padwerke met Simon Vermoten. Ramfontein M1 noodverkeer beweeg stadig by Empire. Dis wat ek het vir nou. Ek kom op hoog te bring 064-115-2281. Cheryl Crow, iets wat ons beslis gaan doen die somer. Soak up the sun. Als beert is ons beert, nee.

al staan op, skud jouself af en gaan weer aan. Dis Dani Botha. En wie kan dit verstaan? Boshaal stuur hem Afrikaanse gunstlinge die een na die ander. Vir ons by die hoofstrekke kom, East 17, and Stay Another Day. Boshaal, Ad van Goud.

0: That's what's out the art from Hurt East 17. Stay another day. Well, blij jij in schakel heel dag. En heel nacht lang altijd iemand in die atelier om vir jou geselskap te is. Binnenkort die nieuws hoofdrekke.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf dier te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienst en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Het is nou 10 uur, die nieuwshoofdrekke word nu gebring door Arinel Apteek in die Silverside Centrum Ifafi 012-259-1616. Die DA sê die afdanking van die adjunko van misdaadintelligentie Feroz Khan, maar die eerste van vele wees. Adjunk-president Mashatile is skoonseun, betaal R12,6 miljoen terug aan die Gautengse Vennootskapsfonds. Proefnemings met 3 moontlike entstowwe teen die Ebola-stam in die DRK begin in November. Ek word nie gebring deur Arinel Apteek in die Silverside Centrum Ifafi 012-259-1616. Die DA sê die afdanking van die adjunko van misdaadintelligentie Feroz Khan, maar die eerste van vele wees. Adjunk-president Mashatile is skoonseun, betaal R12,6 miljoen terug aan die Gautengse Vennootskapsfonds. Proefnemings met 3 moontlike entstowwe teen die Ebola-stam in die DRK begin in November.
6: En rugby die boek

0: in die DRK begin in November. En rugby, die boekhaker Johan Grobbelaar bly by die Bulle tot 20:30. Ek is Eddie Dippenaar, daar is 'n volledige nuusbulletin 11:00 en die nuushoofstrekker geborg deur Arinel Ifafi. Hulle het 'n kliniek met geregistreerde suster Navra 012-259-1616.
1: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
0: word moedelijk gemaakt door Valeria Radiators Pretoria West. Hulle herstel geroeste brandstoftanks 012-327-1734. Sand en M1 sy de botsing met plaasgevind het. Dit is met die afrit tot Grayston Rylaan. Helton is tyd die M1 sy is die verkeer staarig op pad naar Veraweg. Bedford View N3 Noord verkeer beweeg staarig op pad naar N12 Oos by die Gululies Wisselaar. Die kloof N1 Noord de botsing met plaasgevind het. Die aansluiting tot die N12 Oos. Die N1 Suid stilstaande voertuig by Winnie Mandela Rylaan. N1 Suid stilstaande voertuig met Morokka. Die N1 Suid is daar padwerke net voor Bekloewisselaar. Sandton Grayston Rylaan, die verkeer stadig by Benmore weg. Sandton Rylaan, verkeer wat stadig beweeg met Marielaan. Die laatste wat ek sien is Northgate, Northumberland Laan. Verkeerslugte by werking by Arioli. Dat weet ons van enig iets anders, 064-115-2281. Dat is 064-115-2281, ons WhatsApp nummer in die atleet. En die verkeersverslag moedelijk gemaakt door Valeria Radiators in Souterstraat, Pretoria West.
3: Valeria Radiators, een bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedrijf. Ons specialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkering en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria West. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

two hearts beating and one mind. Phil Collins. Hierdie is Bosselse Radio, die middeloggendprogram, jou donderdagoggend saaitos. Hoop jy in 'n wandel jou ook uitstekend. 'N Warm een wat ons het vanoggend, maar vanmôre af dan daal die temperature weer hierbo, nê. In 'n koeler naweek wat voorlê. My naam is Eddie Dippenaar. Ons is saam tot 12:00 en ek en jy.

0: is daai rock and roll radio. Smoky.
1: Sien jy, ons bederf jou hier by Bosal Serie met die een gaan sling na die ander. Ten ons nie Patricia Lewis vir het, hallo, hallo, ek het vir jou gemis, nê? Nee. Skwart oor 10 tyd word moedelig gemaak deur BMC College.
2: Ek is Rizaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rizaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za. En ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.

0: baby, baby, don't get hooked on me. Here is back, Matt Davis, the best of fun country. Spotsalt in all 7.5.
1: Oh. Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
2: Het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
3: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
3: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.
5: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

hier is die goue klanke van die Dave Clark 5. Right balloon. Is 21 minute voor 11. Ek sien mense skryf al in vir die ontploffing competitie. Ek het hom nog nie gedoen nie. Is nog nie promosie wat gespeel het. Maar ek sal hom oor so rikkie van nou af. Dan kan hy deelneem in die ontploffing competitie in R1000 wat ons weggee. Môre. Ek het verneem van die De Wild Help Mekaar groep. Neem kennis van 'n samedromming van mense langs die R566. Dis nou die sonplaas waar daar vroeër die week botsing plaasgevind het. Daar is voertuie aan weerskante van die pad en voetgangers wat heen en weer oor die pad beweeg. So wees maar versigtig indien jy in daardie rigting op pad is. Here is a 3 degrees so say, when will I see you again? Wonder, ek wonder. Nou net mooi 20 voor 11. Nou die Bosveld verkeersmonitor, 11 uur die jongste nuus. Ook finansiële aanwysers en dan weer 'n keer 'n verkeersverslag. Hierdie is die middeloggendprogram.

0: Het nog so rommig romantische ene. That's 3 degrees, when will I see you again? Soos ek genoem het, vroeger is amper op pad om te kyk na die volgende verkeersmonitor. Die naweek 4 en 5 September is die tyd vir die Brandewynfees by Omaramba vakansieoord. Vrydag 4 September, 7 namiddag, is Leon Kremer op die verhoog. Saterdag 5 September, sy program begin 12 uur met krygersresies. 2 uur is Ashton Wheeler op die verhoog. 5 uur is het grootskerm rugby. En 7 uur tree Pieter Smit op. 9 uur is het DJ Next. Daar is ook een mechanische bul, 4-pijlritte en een reuse springkasteel. So besoek om Arambase Facebookblad of skakel 014-572-3004.
1: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternieuwe Nissan Navara en Magnoids vir oud en jong. Ons het groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fyn proever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So neem het weer kennis van die wat de Wild Help Mekaar groep aangemeld het, samedrom van mense, langs die R566 na by die Sonplaas, waar ongeluk vroeger die week plaasgevind het, voertuig aan weerskante van die pad en voetgangers wat dan heen en weer beweeg, wees versigtig daar. Op die rest van die verkeersmonitor sien ek Randshow weg, op pad naar die N12 Oos is daar padwerke, stadig verkeer, R21 site stilstaande voertuig by Griffiths. Die Alien site stilstaande voertuig, dit is met Rangel Rylan. Die R21 site stilstaande voertuig met Nalmapiens Rylan. Die N12 ooskyk uit vir padwerke by Zyweer. Die Alien site stilstaande voertuig met Rangel, ons het omgehaad, het ek nie. Dan sien ek die Alien site padwerke by Samrandlaan ook aangemeld. Salmlangu Rylan, stilstaande voertuig, wat ons het daar, N1 site stilstaande voertuig net na Albertina Sulu, die N1 Noord ook stilstaande voertuig by Morocco voorbijgang. Dan sien ek Bryanston Winnie Mandela Rylan, is verkeerslichte buiten werking by Bryanston Rylan, en die laatste in Centurion, die R55 site, is daar verkeer wat op een hoop met weer dan weg. Onthou ons op hoogte te bring van enige ander probleme by die WhatsApp nommer is 064-115-2281, 064-115-2281. 13 minute voor 11, gaat het goed?

0: Wat is iets wat een mens kan eet, that love and the feeling. It's Chris Norman, you've lost that love and the feeling. En luister na, Bos Helder in die nieuws is volgende.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Dis weer tyd vir B&G Opticals se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
4: Davy, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
5: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
4: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
5: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
4: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uittreë anniteite van my. Hoe kontak ek hom?
5: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
6: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: 11:00 die nuus word geborg deur Super Agri Science Leiers in produksie optimalisering.
7: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre. Die DA sê die afdanking van die adjunkhoof van misdaadintelligensie Ferrol Skaan moet die eerste van vele wees totdat alle korrupte polisieamptenare ontslaan is. Dit het gevolg nadat hy nie by 'n tugverhoor opgedaag het nie. Kahn is beskuldig van wangedrag en dat hy die polisiediens in 'n swak lig geplaas het. Eskom sê hy maak vordering met skoon steenkool, groen waterstof en ander tegnologieë in 'n poging om bedryfsprestasie, nasionale energiesekerheid en 'n verantwoordelike energieoordrag te verseker. Hy het die minister van elektrisiteit en energie, Godsenso Ramakgopa, by sy sentrum vir navorsing, toetsing en ontwikkeling in Johannesburg ontvang. Woordvoerder Daphne Mokoena sê, die sentrum bou aan die vermoë om in die langtermyn betroubare, bekostigbare en mededingende elektrisiteit te lewer. Adjunkpresident Paul Mashatile se skoonseun, Theba Nonkwelo, het die 12,6 miljoen rand wat hy aan die Gautengse Vennootskapshulpfonds skuld terugbetaal as deel van 'n skikkingsooreenkoms. 'n Reeks mediaberigte van News 24 het aangevoer Nonkwelo beleggings het tussen 2013 en 2017 in energie Godsenso Ramakgopa by sy sentrum vir navorsing, toetsing en ontwikkeling in Johannesburg ontvang. Woordvoerder Daphne Mokoena sê, die sentrum bou aan die vermoë om in die langtermyn betroubare, bekostigbare en mededingende elektrisiteit te lewer. Adjunkpresident Paul Mashatile se skoonseun, Theba Nonkwelo, het die 12,6 miljoen rand wat hy aan die Gautengse Vennootskapshulpfonds skuld terugbetaal as deel van 'n skikkingsooreenkoms. 'n Reeks mediaberigte van News 24 het aangevoer Nonkwelo beleggings het tussen 2013 en 2017

0: byeenkoms. 'N Reeks mediaberigte van News 24 het aangevoer Nomkhwelo Beleggings het tussen 2013 en 2017 lenings ter waarde van sowat 30 miljoen rand van die fonds ontvang vir die oprigting van studentebehuising in Johannesburg wat nooit voltooi is nie. Hy het ook 'n huis ter waarde van 37 miljoen rand vir Mashatile en sy vrou gekoop. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê twee nuwe entstowwe teen die Bundibugyo-stam van Ebola-virus in die Demokratiese Republiek die Kongo word tans in veiligheidsproewe in Brittanje en Kanada getoets. Die amptelike sterftesyfer in die DRK se dodelikste Ebola-uitbreking ooit is meer as 3000. Die provinsie Ituri bly die middelpunt waar 88% van die sterftes was. Die Amerikaans-gebaseerde Moderna-groep is ook besig om 'n enstof te ontwikkel. Ten slotte nou in rugby. Die Springbok-hakker Johan Grobbelaar sal tot 2030 vir die Bulle speel wat hy reeds in 2017 na Pretoria verhuis het. Hy het meer as 100 wedstryde vir die Unie se verskillende spanne gespeel en 10 toetse vir Suid-Afrika sedert sy buiging in 2024. Die Bulle sê in 'n verklaring, die 30-jarige Grobbelaar is 'n hoeksteen in die voorste spelerpak en die verlenging van sy kontrak versterk hulle strategie om wêreldgehalte talent en kernleierskap te bou. Ek is Eddie Dippenaar vir Bosveld Nuus.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Geborg deur Super Agri Science, hou jou lewe nawe gesond.
2: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.02 in die dollar, R18.61 in die euro en R21.63 in die pond. Bitcoin verhandel teen $78,074. Goudprys is $4,428.96 'n fyn ons. En dan die platinum $1,779.58 en Brent ru-olie is nou $96.75 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Word aan jou gebring deur LEK Country Estate en KSA&D. Die N1 Noord stilstaande voertuig met Ravonia weg. R21 Suid stilstaande voertuig net na Nelmapius. Die N1 Noord stilstaande voertuig by Olifantsfontein weg. Die N12 R24 stilstaande voertuig voor Gelulies. Dan Sine Grand Show op pad na die N12 Oos na padwerke. Wees op die uitkyk. Die R21 Suid stilstaande voertuig by Griffiths. Die N1 Danieuwberg deur pad stilstaande voertuig. Dit is met Rangel. Die R21 Suid stilstaande voertuig net na Nelmapius. Die N12 Oospadwerke by Xavierstraat. Bryanston Winnie Mandela Rylaan die verkeersligte werkies met Bryanston Rylaan. Centurion R55 Suid druk verkeer op pad na Weerda weg. Dan staat iets niets aan, gewel het net vanaf je luur wat dit is. N1 Noordstilstaande voertuig net naar Ravonia. Hier die verkeersverslag moeilijk gemaakt door LEK Country Estate en KSA&D.
3: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elikeer Country Estate en Care Center Geleenhartbeespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elikeer Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

0: That's all I have to take your heart away. Why is that? Ons sal die middeloggendprogram 10 minute oor 11 en goeiemôre weer keer van Eddie de Vraar. Wel, gaan dit goed so op donderdag, hè?
1: En jou oor sien ek

0: Hou my vas en hou my stywer vas. Hierdie is David Vereen sy musiek. Is ek skakel by Boshart? Luister nou mooi vir R1000, né?
1: Die Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Ga nog morgen voor 10:00 vir jou nog een geleentheid gee om deel te neem aan die competitie voordat ons winner trek en R1000 weggeet in 11:30. En dan verander die competitie, maar ek sê jou morgen meer daarover vertel, sodra ons die winner getrek het. Goed, dit is 11:15, die tyd word moontlik gemaak deur CoSafe Powerbuild. Die Lin 2500 liter watertank was R3199 en kos net R2349. 012-372-00-00.
2: Maak gereed vir 'n pragtige lentetuin. Kry die Kultera potgrond 30 kubieke desimeter. Dit was R49 en is nou net R35. En die 100 mm reenmeter, dit was R69 en is nou net R29. Plant slimmer, groei beter. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.

0: Ach, jy het lekker verlang hierdie ene van Pussycat. Dis 'n sefie. 28:11, jy luister na Bosself.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.com.

0: Cars and Fire, Randy Musner. As Bosal Sire, en binnenkort die jongste verkeer, voor ek jou moet groet.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte ten competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Centrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Voor jou kliënt by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Jy kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
5: Die N1 Danieberg deurpad Noord is daar stilstaande voertuig by Lingwoodweg. Die N1 Noord stilstaande voertuig net voor Rivonia weg ook aangemeld. Die N1 Suid stilstaande voertuig dis by Nieuwrouw. Die N1 Suid ook stilstaande voertuig met Rangel, wees op die uitkijk. N12 West stilstaande voertuig dis by Klipperivier Eiland. Wees versigtig, waarsku die monitor. Bedford View N12 R24 West verkeer wat stadig beweeg beide routes wat na die Gelulies beslaan. N1 Noord stilstaande voertuig net na Rivonia. Die N1 Noord stilstaande voertuig by Rivonia. Dan sien ek die R21 stilstaande voertuig vroeger gehad met na Matthias. Wees op die uitkijk vir dit. Goed, dis dit vir nou op die verkeersmonitor. Na die 1 uur nuus is die volgende verkeersverslag. En sit groetheid van my aangebreek. Tot ziens aan Eddie de Vanaar. Dankie. Donderdag saam met jou was super geweest. En dit sit morgen weer tussen 9 en 12 die middelochtendprogram. So, met ons naweekse kant toe werk. Hoop jy sien uit na die naweek wat voorlee. Maar kom ons kom eerst deur die rest van uit donderdag. Nee, en volgende aan die beurt, Jean Rivoire tussen 12 en 4. Ek is terug morgenochtend 9 uur succes in die groet muziek van Crispy en St. Peters. Spike Piper, daar is Len Miller, saam met Ty, alles van my. En Vangelis, ons instrumentale klanke, vandag een groote van Vangelis, wat ons hier gaan inwerk. So dat morgen dan, pas jy jouself op.

0: Dis 'n mooi snit hierdie. Dis Vangelis en Conquest of Paradise, waarmee Eddie De Panario so vir oulaas bederf het. Eddie, dankie vir die afgelope 3 ure saam met jou. Dit was baie lekker geweest. Eddie is môreoggend om 9 uur weer terug. Stay tuned for the next news bulletin.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za. Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamine C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.

Ek hoop jy het dit geniet. Dis Van McCoy, The Hustle. Goeiemiddag, welkom by Bosveld Stereo van my Jean Drifourie. Dit gaan 'n baie lekker dag wees saam met jou. Ek is bly dat jy ingeskakel is en dit is jou gunstelingstasie, dit is Bosveld. Met baie mooi musiek, Billy Joel, Supertramp en nog groot gunstelinge, Jennifer Warnes, Joe Cocker. Baie rede vir jou om ingeskakel te bly by jou stasie by die hart van goud. Hier is Elof, swipe regs.

Billy Joel, All About Soul. En Jan Arden met Insensitive. Dit is omtrent 'n mooi snit van haar daardie. 24 minute oor 12 ook nou. As jy op die paaie is, wees maar geduldig. Ek sien gister, ek het eintlik so maar net bietjie gelag hier in my mou. Ek staan by die vierrigting stop en daar is toe nou 'n ander bestuurder wat van die linkerkant af reguit oor die stopstraat wil ry. En ek dink toe nou maar ek gee vir die man plek en ek wys vir hom, nee, wat jy kan maar ry, ek sal eers 'n bietjie vasbyt. En toe ry net. Nie dankie of so, ek hoop nie dit gebeur met jou vandag nie. En as dit gebeur, ag waai maar, want wat moet jy maak? Nietemin, hier is Franja Du Plessis, my lief.

0: Sê dat jy lief is vir my, dis Franja met my lief. Ek hoop dis die liefde in jou hart waarmee jy rondloop vandag, want dit op sigself is 'n lekker gedagte, is dit nie? Dis ook donderdag vandag, ek kan nie glo môre is Vrydag nie, waar is hierdie week heen, te min ure in 'n dag, te veel dinge om te doen. Sterkte met alles wat jy vandag graag gedoen wil kry voor die einde van jou dag. Dankie vir die inloer, dis baie lekker om van jou te hoor, Vanessa, dankie vir die lekker lach. En die boodskap wat deurgestuur is, ook elke liewe ander boodskap, dankie vir jou. Jy is belangrik en jy maak saak.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njati-group.co.za of besoek www.njati-group.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Nee, kyk. As 'n donderdag sulke musiek in het, hoe kan dit 'n slegte donderdag wees? Want musiek maak dit soveel beter. En hierdie ook nou. Dit was baie mooi. Stefan Versace se I am leaving it up to you. So lekker snit gewees nou vir 'n donderdag. En so mooi ingepas by die luim ook van hierdie dag. Nou, Ella Langley, dis Country Boys Dream Girl. En daarna, want hierdie was nou Suid-Afrikaanse klanke waar jy geluister het van Stefan Versace. Daarna goeie goud, lekker goud. Musiek wat jy definitief gaan onthou van Chris Andrews. Maar ek wil niks weggee nie, want ek wil hê dat jy ingeskakel bly juist daarvoor. Net so lekker snit. Maar eers Ella Langley, Country Boys Dream Girl.

Lori Karagse, vergeet om my te vergeet. Ek wil 'n boodskap met jou deel wat presies die rede is hoekom ek so ongelooflik lief is vir my werk. Die boodskap lui, en ek gaan nou maar anoniem die boodskap lees, want mense weet nie altyd of die betrokke luisteraar wil hê dat die naam genoem moet word nie. Goed, anoniem lees. Dankie vir die mooi musiek. Ek het die hele oggend al hierdie spesifieke sinnet in my kop. Lekker om aanlyn te kan luister vanaf Graamsstad. Dit is 'n groot plesier en baie dankie dat jy ingeskakel is. Ek geniet elke liewe een saam.

0: The Man in Black, Johnny Cash, I Walk the Line.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: By die N1 of die N14 se oprit by Brakfontein Wisselaar in 'n oostelike rigting, daar is stilstaande voertuig by Crown M2 Wes, druk verkeer nader aan Mainrie weg, voeg dalk maar reistyd by vir ingeval. N1 Noord, daar is veldbrand wat moontlik sig belemmer by Randskou weg en dit lyk of dit steeds 'n probleem is. En dit is die enigste probleem is soos aangemeld op die verkeersmonitor. So, indien jy dalk van enigiets anders weet, asseblief stuur dit deur. Ek en jy help middepadgebruikers om dalk 'n alternatiewe roete te kies. Die WhatsApp lyn se nommer 0641152281. Abba's Gonna Sing You My Love Song.

0: 70s musiek van Supertramp se Take the Long Way Home. Pieter Koenigs op jou spoor en Abba se Gonna Sing You My Love Song. Jy kan ingeskakel bly by Bosveld Stereo vir die nuus om 1.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Beggiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feesgeld.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk en gaan koop.
3: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Solidariteit ondersoek Amazon se sakeprogram wat na bewering wit mense uitsluit. 'n Kragtige El Nino dreig om Afrika se prysdruk te vererger en George Clooney sê die minsbevoegde mense bestuur Trump se administrasie. Goeiemiddag. Ek is Jean-Dre Fourie. Die vakbond Solidariteit het 'n ondersoek van stapel gestuur na die Amerikaanse onderneming Amazon oor beweringe dat ondernemings in Suid-Afrika op grond van die eienaar se ras uitgesluit word van 'n sakeontwikkelingsprogram. Amazon Web Services se beleggingsprogram vir ekonomiese bemagtiging wat gelyke deelname en insluiting bevorder, aanvaar volgens berigte slegs ondernemings in swart besit. Connie Mulder van Solidariteit beklemtoon, ras behoort nie 'n maatstaf vir ekonomiese geleenthede te wees nie.
4: Hierdie ekwiteitsprogram is juist bedoel as alternatief vir buitelandse beleggers tot SCB en om hier streng rasvereistes en raskwotas af te dwing, gaan Suid-Afrika net nog meer onaantreklik maak vir buitelandse beleggers. Veral 'n VSA-gebaseerde maatskappy soos Amazon wat skielik onderhewig geplaas word aan streng rasvereistes, gaan die bestaande spanning met die Amerikaanse regering net verder versterk.
0: Die Fushini groep het planne aangekondig om teen 2029 sowat 280 winkels reg oor Suid-Afrika, Brittanje en Australië te sluit na 'n ernstige daling in wêreldwye kleinhandelsbesteding. Die modereus wat swaar getref is deur internasionale handelsmerkverswakkings, waarskynlik dat sy verdienste per aandeel vir die volle jaar met tot 65% kan daal. Uitvoerende hoof Anthony Thunstrom sê die strategiese rasionalisering is 'n noodsaaklike reaksie op volgehoue ekonomiese insinkings in sy primêre markte. Die sluitings sal hoofsaaklik winkels in onderpresterende gebiede raak. Die Instituut vir Internasionale Finansies sê Afrika het te kampe met 'n moontlik ernstige El Nino te midde van 'n swakker ekonomiese posisie as 'n dekade terug. Hoër oliepryse, 'n sterker Amerikaanse dollar en strenger befondsingsvoorwaardes plaas verdere druk op ekonomie. Weervoorspellers waarsku, die klimaatsverskynsel kan lei tot droogtetoestande in Suider-Afrika en oorstromings in die ooste wat oeste kan beskadig en voedselpryse kan raak. Egipte, Zambië en Ethiopië word beskou as besonder kwesbaar. Suid-Afrika is moontlik meer voorberei om die uitwerking te weerstaan na 'n rekord milieus. Die bekroonde Amerikaanse akteur George Clooney het Donald Trump se administrasie beskryf as 'n regering wat deur die minsbevoegde mense bestuur word. Hy het op die openingsdag van die Venesiese rolprentfees gepraat waar hy met 'n goue leeu bekroon sal word vir sy loopbaanprestasie. Clooney sê hy bly optimisties en gespellers waarskynlik die klimaatsverskynsel kan lei tot droogtetoestande in Suider-Afrika en oorstromings in die ooste wat oeste kan beskadig en voedselpryse kan raak. Egipte, Zambië en Ethiopië word beskou as besonder kwesbaar. Suid-Afrika is moontlik meer voorberei om die uitwerking te weerstaan na 'n rekord milieus. Die bekroonde Amerikaanse akteur George Clooney het Donald Trump se administrasie beskryf as 'n regering wat deur die minst bevoegde mense bestuur word. Hy het op die openingsdag van die Venesiese rolprentfees gepraat waar hy met 'n goue leeu bekroon sal word vir sy loopbaanprestasie. Clooney sê hy bly optimisties en glo Amerika

0: eindfees gepraat waar hy met 'n goue leeu bekroon sal word vir sy loopbaanprestasie. Clooney sê hy bly optimisties en glo Amerika sal hierdie moeilike tydperk oorleef en uiteindelik terugkeer na 'n mate van normaliteit. Ten slotte tennis. Die Chinese gelukkige verloorder Bo Yang Shaoqing het die opkomende ster Rafael Jodar uitgeskakel in die eerste ronde van die Amerikaanse Ope. Die nommer 124 op die wêreldranglys het die 12de gekeurde Spanjaard in skoonstelle geklop in een van die grootste verrassings van die Grand Slam toernooi tot dusver. Bo het in die kwalifiserende ronde verloor, maar na die hooftrekking deurgedring toe Thanasi Kokkinakis van Australië weens besering onttrek het. Hy speel nou teen die plaaslike speler Michael Zung, wat die Hongaar Fabian Marozan uitgeskakel het.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village in Hartbeespoort.

0: Die rand verhandel teen R16.05 in die dollar, R18.62 in die euro en R21.66 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,783. Die prys van goud is $4,432.94 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,766.20. Brent olie is $98.12 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farmstall Brits. Eie 2 kg R45, aartappels 2 kg R22, broccoli R12, arbeie R250 vir R12 en wortels 1 kg R10. Op die verkeersmonitor die jongste probleme N1 oftewel die N14 oprit. Dis by Brakfontein wisselaar in oostelike rigting. Daar is 'n stilstaande voertuig. By Crown M2 Wes, daar druk verkeer nader aan Mainry weg. Dit is die jongste probleme. Enigiets anders kan jy deurstuur. Die WhatsApp lyn is beskikbaar by 0641152281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farmstall Brits. Rooi appels 3 kg vir R45, piesangs 1,2 kg vir R25, uisterpampoen R30 elk en patats 2 kg vir R12.
2: Opsoek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Is Fleetwood Mac se Don't Stop. 10 minute oor 1 ook daarby en ek groet en sê goeiemiddag. Welkom by Bosveld Stereo van my Jean-Drie Fourie. So lekker om te weet dat ek en jy nog die volgende 3 ure tyd saam kan spandeer. Dit gaan so lekker wees. Ek en jy maak gereed vir die naweek, maar dit is eers môre. Kom ons fokus op vandag en dis donderdag die 3 September en die groep 2 met wag net 'n bietjie.

0: 2 se wag net 'n bietjie. Die tyd is 14 minute oor 1 by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Instant Mellow Max C. Nou ook beskikbaar in die nuwe gemengde bessies geur.
1: Stop.
2: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
3: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.

0: Dis niemand anders as Shaq en Stevens met I Might. Die maksimum temperature sal volg net hierna. Greengrass Farm Stall Brits het die volgende spesiale aanbiedinge. Uie 2 kg R45, aardappels 2 kg ook R45, arbeie 250 gram vir R12, broccoli R12, wortels 1 kg R10, rooi appels 3 kg R45, piesangs 1,2 kg vir R25, eister pampoen R30 elk en patats 2 kg vir R12.
1: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
2: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Bespreek jou midweek of jaareindfunksie met akkommodasie en spysieneringsopsies by Kokkeriba.
3: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng, Pretoria 27, Johannesburg en Vereniging 26, Mpumalanga, Mbombela 28, Ermelo en Emalahleni 26, Standerton 27, Skukuza 33. Limpopo, Polokwane 28, Palabora 32, Tsanin 28, Musina 33, Lepalale 32, Makopane 31. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom 28, Mahikeng en Rustenburg 29, Vryburg 30. Vrystaat, Bloemfontein 28, Welkom 29, Bethlehem 25. Noordkaap, Upington 21, Kimberley 29, De Aar 22, Alexanderbaai 19, Springbok 12, Kalfinia 14, Sutherland 12. In die Weskaap, Kaapstad 16, Vredendal 19, Riversdal en George beide 15, Woester 17, Beaufort West dieselfde en Oudtshoorn 15. Dis koud. In die Ooskaap, Ubega 19, Makanda 20, Nkuba 28, Robert Sobukwe Town 20, Kugompo City 22, Port St. John's 29, Mtata 31, Kumani 27, Konke 23. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 35, Richards Bay 36, Pietermaritzburg 34 en Ladysmith 32. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokkeriba. Stuur 'n e-pos na reservation@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204 vir besprekings.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir 'n swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokkeriba, jou ideale bosveld wegbreek.

0: And women too.
1: En vrouens ook, dis verseker. Brooks and Dunn, Hard Working Man, by Bosveld 107.5. Die jongste verkeersverslag is op pad.
2: Die tyd is uit. Die lente en die mootfees by Mootsand en Klip is hier. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese winskoopies op kompos en grondbedekking misloop nie. Met die beste pryse op kubieke meter afleweringe, ons lewer groot of klein oral in Pretoria af. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees, net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar!
3: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navrae skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
4: Celebration After die Landgoed in Randburg, Johannesburg, bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek retana.co.za om jou plek te bespreek.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: N1 Pretoria Mynweg Suid, daar is 'n stilstaande voertuig by Olifantsfonteinweg. N1 Noord, daar is 'n stilstaande voertuig net na die Goue Snelweg. By die N1 ook in 'n noordelike rigting, daar is 'n voorval wat plaasgevind het, spesifiseer egter nie wat dit is nie. Dit is by die N12 suiderlike verbypad gedeelte. Wees maar daar baie versigtig. En in hierdie stadium is dit die jongste probleme, soos aangemeld op die verkeersmonitor. Ek wil tog vra dat as jy enige iets anders teekom met betrekking tot verkeer, stuur dit deur na die WhatsApplyn se nommer 064-115-2281. Sit terug, ontspan en geniet die musiek van Bosveld Stereo, soos hierdie dreenery. Luanel, liefdesgevoel, Roy Balkan en Four Non-Blondes.

0: What's up van Von Non-Blondes, Roy Balkan, Maker and Angel, Goeie Goud en Lionel se liefdesgevoel. Die 2 uur nuus sal volg.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, blaubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feesgeld.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Noordwesman gevonnis nadat hy slagoffer met voertuig omgery het. Afriforum dring aan op 'n onafhanklike audit van die brandstofprys en heffing en moordverdagte binne ure na ontsnapping heraangekeer. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens in Bojanala Platinum District verwelkom die vonnis van 'n 37-jarige man vir poging tot moord. Die man het die slagoffer in April 2024 tydens 'n woordewisseling doelbewus met sy voertuig omgery. Die slagoffer het ernstige beserings opgedoen, waaronder 'n gebreekte been, ribbes en 'n oogbesering. Die Mogwase Streekhof het hom tot 'n boete van R100,000 of 10 jaar tronkstraf gevonnis. Die helfte van die vonnis is vir 5 jaar opgeskort. Die polisie het die vonnis verwelkom en almal betrokke by die ondersoek en vervolging geloof. Afriforum het aan die minister van Finansies Enoch Godongwana geskryf en eis 'n onafhanklike audit van die brandstofprys en heffing, insluitend die algemene brandstof, koolstof en padongelukkefondsheffing. Petrolpryse het hierdie maand met R1.34 per liter gestyg, terwyl diesel tussen R2.93 en R3.15 per liter meer kos. Ernst van Sail van Afriforum sê, die tydelike verlaging van die algemene brandstofheffing moet permanent gemaak word, of ten minste heel wat langer duur as die 1 Julie sperdatum. Die polisie in Noordwes het 'n moordverdagte wat uit aanhouding ontsnap het binne enkele ure weer in hegtenis geneem. Die man was onder 4 aangehoudenes wat dinsdag na die Maganeng kliniek vervoer is vir mediese behandeling. Hy het omstreeks 10:50 uit polisie aanhouding ontsnap en die bosse ingevlug. 'n Multidissiplinêre soektog is onmiddellik van stapel gestuur en hy is omstreeks 7:45 dieselfde aand weer aangekeer. Hy staan reeds tereg op 'n moordsaak wat in 2024 gepleeg is en sal nou ook van ontsnapping uit wettige aanhouding aangekla word. Die polisie sê 'n interne ondersoek sal geloods word om te bepaal hoe die man onder toesig ontsnap het. Ten slotte, 'n vermeende dief het dinsdagoggend in Brits sy been gebreek toe hy van huiseienaars gevlug het nadat hy by hul huis ingebreek het. Sekuriteitsbeamptes is omstreeks 7:30 na huis in Elandsrand ontbied nadat die eienaar die verdagte op heterdaad betrap het. Die man het die gesteelde goedere laat val en oor die muur gespring, maar sy been gebreek toe hy aan die ander kant land. Hy is langs Tafelbergweg aangetref en het na bewering erken dat hy by huise in die gebied gesteel het. Die Brits polisie het hom in hegtenis geneem. Hy is vir behandeling hospitaal toegeneem waar hy onder polisie toesig bly. Daarmee die einde van hierdie streekse nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, Harties Nuus en die Noordwes Polisiegroep.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Hy van huiseienaars gevlug het nadat hy by hul huis ingebreek het. Sekuriteitsbeamtes is omstreeks 7:30 na hy huis in Elandsrand ontbied nadat die eienaar die verdagte op heterdaad betrap het. Die man het die gesteelde goedere laat val en oor die muur gespring, maar sy been gebreek toe hy aan die ander kant land. Hy is langs Tafelbergweg aangetref en het na bewering erken dat hy by huise in die gebied gesteel het. Die Brits polisie het hom in hegtenis geneem. Hy is vir behandeling hospitaal toegeneem waar hy onder polisie toesig bly. Daarmee die einde van hierdie streekse nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, Harties Nuus en die Noordwes Polisiegroep.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is

0: en die Noordwes Polisiegroep.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: N12 Wes, daar is 'n stilstaande voertuig net voor Kliprivier Rylaan. N1 Pretoria Mynweg site, 'n stilstaande voertuig by Olifantsfonteinweg. En by die N1 Noord steeds daar die incident by die N12 suiderlike verbypad gedeelte. Wees maar versigtig en op die uitkyk. En laat weet asseblief op die WhatsApplyn van enige ander probleme. Dit voel vir my heeltemal te stil op die verkeersmonitor siende dat dit donderdag is en spitstyd is amper op my en jou. So laat weet 064-115-2281. 064-115-2281.

Air Supplies bring out the magic. Ek groet weer en sê goeiemiddag en hartelik welkom van my Jean Drifourie. Dis jou gunstelingstasie waarby jy ingeskakel is, dis Bosveld Stereo. Mooi klanke. Sjoeg, ek moet eerlik sê, die eerste 2 ure het ek geweldig geniet saam met jou. Vir al die eerste uur, wat het soos regtig kwaliteit tyd gevoel, wat ek en jy saam spandeer het. So kom ons maak weer so, gedurende hierdie uur en die volgende uur, tot 4 uur vandag. Dankie vir jou en dankie dat jy ingeskakel is. Wat van ek en jy en Freddy Nest?

0: Freddy Nest sê my. Dit is nou lekker ene gewees. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, die tyd nou 13 minute oor 2.
1: Die Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. So WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Vir 'n lewe saam met jou, dis Annelie met Enkel Fout, Tim McGraw se baie mooi snit. Live Like You Were Dying en Madonna se La Isla Bonita. Eddie Rabbit, nou volgende aan die beurt, I Love a Rainy Night, definitief.

0: I love a rainy night, dis Eddie Rabbit by Bosveld Stereo. Die naweek van 4 en 5 September is dit tyd vir die brandewynfees by Oomaramba vir vakansieoord. Vrydag 4 September, 7 na middag, is Leon Kremer op die verhoog. Saterdag 5 September, sy program begin 12 uur met die Krijgersreesies. 2 uur is Ashton Wheeler op die verhoog. 5 uur is dit Grootskerm Rugby, 7 uur tree Pieter Smit op en 9 uur is dit DJ N8X. Daar is ook 'n meganiese bil, vuurpylritte en 'n reuse springkasteel. Besoek Oomaramba se Facebookblad of skakel 014-572-3004.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: So mooi hierdie, dis Mark Cohen se Walking in Memphis by Bosveld 107.5 FM. Bly gerus ingeskakel vir die jongste verkeersverslag. Veilig om te sê dat spitstyd so pas aangebreek het.
1: Dis weer tyd vir BNG Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by BNG Optical of skakel ons by 012-542-1606. BNG Optical, vir briljante oogsorg en meer besenfeesgeld.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seeptakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, hier gaan ons by die N4 Oos. Daar is 'n stilstaande voertuig by 'n proefplaaswisselaar. Pretoria November 1 Suid. Daar is druk verkeer nader aan Rajalaan, Johannesburg M1 Suid. Ook daar druk verkeer nader aan die Crown wisselaar. By November 4 Oos, 'n stilstaande voertuig is by proefplaaswisselaar, Crown M2 Wes. Stadige verkeer is nader aan Mainreef weg. Bedford View, November 3, noordelike rigting, stadig bewegende verkeer is in beide rigtings en op die skakel na die N12 Oos, Galulies wisselaar. R21 Noord, 'n stilstaande voertuig is net voor OR Tambo wisselaar. N12 Westelike rigting, 'n stilstaande voertuig is net voor Klippervier Eiland. Dan is daar by Bryanston, Winnie Mandela, Rylaan, noordelike rigting, 'n botsing nader aan Ballyclare, Rylaan. Pretoria, Eskiam, Paglele, Rylaan, noordelike rigting, stadige verkeer nader aan Mootstraat. Maar hou vas, daar is nog. N1 Suid, daar is 'n stilstaande voertuig net na Randskouweg, wat ook moontlik verkeer kan belemmer. So hou dit in gedagte en laat weet op die WhatsApplyn as jy van enige ander verkeersprobleme weet by 064-115-2281. Tweedeusens lanke, dis Thomas Anders at Cherokee Highway, Kaleidoscope en Lionel Richie.

0: Angel van Lionel Richie, Kaleidoskoop wegbreek en Thomas Anders se Cherokee Highway. Jy luister na Bosveld Stereo en die 3 uur nuusbulletin is vir jou op pad.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
2: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
3: Gee jou tuin nuwe lewe hierdie lente. Kry die Protek 713 grasperk en blaarvoeding 10 kg, dit was R299 en is nou net R199. En die Kolterra kompos 30 kubieke desimeter, dit was R45 en is nou net R30. Gesonde plante, groener tuine en groot besparings. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
4: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Op soek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens reg by jou deur.
0: Dit is 3 uur.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. ATM voer aan Ramaphosa het 'n onregmatige opdrag gegee na die diefstal op Palapala. Die beweerde meesterbrein in 'n bedrogsaak van R10 miljoen word in Mfuleni vasgetrek. En rugby, kaptein Tyler word uit die All Black groep gelaat vir die derde toets. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. Die ATM se regsverteenwoordiger Kessler Perumalsami voer aan president Cyril Ramaphosa het 'n onregmatige opdrag gegee aan die voormalige hoof van die presidensiële beskermingseenheid Wally Rode tydens die ondersoek na die diefstal op sy plaas Palapala. Hy het aan die Wes-Kaapse Hooggeregshof gesê die parlement se onafhanklike paneel het bevind daar is genoeg bewyse van 'n onregmatige opdrag, maar die hof bevraagteken of die saak afhang van inligting uit Namibië. Die vermeende meesterbrein van 'n syndikaat wat betrek word by R10 miljoen se bedrog in die Mfuleni munisipaliteit in Gauteng is vanoggend in hegtenis geneem. Die provinsiale taakspan vir politieke moorde het die voormalige diensverskaffer, die 25-jarige Janita van Reenen, aangekeer toe sy die Landdroshof in Vanderbijlpark verlaat het waar sy vir 'n soortgelyke saak verskyn het. Die Hooggeregshof in Johannesburg het haar verlede week borgtog toegestaan nadat die Laarhof haar borgtog aansoek 3 keer van die hand gewys het. Die syndikaat word beskuldig van betrokkenheid by onwettige elektrisiteitsaansluitings. Build One South Africa vra stad Kaapstad om sy voorgestelde muur van R120 miljoen langs die N2 te skrap en die geld te gebruik vir die bekamping van geslagsmisdaad of geweldsmisdaad liewer. Bosa sê 869 mense is tussen April en Junie in Kaapstad vermoor, gelykstaande aan 'n moord elke 2.5 uur. Die party sê die geld kan eerder vir die metropolisie, kringtelevisiekameras, straatbeligting en gemeenskapspatrollies aangewend word. Bosa voer aan veiligheid vereis mensgesentreerder wetstoepassing, beter ondersoeke en strenger gemeenskapsbetrokkenheid. Rugby. Die All Blacks se afrigter Dave Rennie het 3 onervare voorspelers gekies vir Saterdag se derde toets teen die Springbokke op die FNB stadion in Johannesburg. Die losvoorspeler Peter Lakai, die slot Sam Derry en die hakker Asafo Aumua. is die eerste keer op toer in die opdrafspan. Aumua vervang kaptein Cody Taylor, wat uitgelaat is nadat hy in die eerste twee toetse gesukkel het teen die Thai bokke. Nieu-Seelandse agterlyn is onveranderd van die span wat die tweede toets in Kaapstad verloor het. Ten slotte, 'n Ipsos markpeiling toon byna een uit elke 7 Suid-Afrikaners sê hulle moes al van die werk, skool of universiteit wegbly omdat vervoer te duur is. Die navorsing toon mense in die ouderdomsgroep van 25 tot 34 word die meeste geraak, met 23% wat aandui hulle het al om hierdie rede weggebly. Die Vrystaat toon die meeste gevalle van vervoerverwante afwesigheid op 20%, gevolg deur die Noord-Kaap en Gauteng. Natalie Otte van Ipsos sê, die bevindings beklemtoon die bekostigbaarheid van vervoer is dikwels 'n struikelblok vir toegang tot onderwys en werksgeleenthede.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.03 in die dollar, R18.61 in die euro en R21.62 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,944. Die prys van goud is $4,438.47 per hierdie rede weggebly. Die Vrystaat toon die meeste gevalle van vervoerverwante afwesigheid op 20%, gevolg deur die Noord-Kaap en Gauteng. Natalie Otte van Ipsos sê, die bevindings beklemtoon die bekostigbaarheid van vervoer is dikwels 'n struikelblok vir toegang tot onderwys en werksgeleenthede.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.03 in die dollar, R18.61 in die euro en R21.62 in die pond. Bitcoin verhandel teen $77,944. Die prys van goud is $4,438.47 per fyn ons. Platinum verhandel

0: verhandel teen $77,944. Die prys van goud is $4,438.47 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,801.50. Brent olie is $99.38 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Kempton Park R24 Oos, daar is druk verkeer nader aan die R21 lughawe wisselaar. En een by Bekloe wisselaar noordelike rigting, daar is 'n stilstaande voertuig net voor die wisselaar self. Johannesburg M1 Suid, stadige verkeer nader aan die Crown wisselaar. Pretoria November 1 suidelike rigting, daar ook druk verkeer nader aan Rajalaan. Crown M2 Wes, druk verkeer nader aan Mainrieweg. Bedford View, November 3 Noord, daar is ook stadige verkeer op die skakel na die N12 Oos, Gelulies wisselaar. Bryanston, Willie Mandela Rylaan, verkeersligte is buite werking by Bryanston Rylaan self, dan hierdie, baie belangrik. In Pretoria, daar is groot kragonderbrekings wat veroorsaak dat baie verkeersligte buite werking is. Dit is in Brooklyn en omliggende gebiede. Hanteer dit asseblief as 'n vierrigting stop. Dis 'n baie slegte tyd vir kragonderbreking so naby aan spitstyd. Pretoria ook SK Ampaglele Rylaan noordelike rigting druk verkeer nader aan Mootstraat. En ek sien nog 'n jongste probleem pas deur. November 4 westelike rigting daar is stilstaande voertuig by Proefplaas wisselaar. Enige ander probleme stuur dit deur na die WhatsApp lyn 0641152281.

Ja, dit is nog te vroeg vir my om te groet. Wel, om te sê tot ziens, maar dit is nie te vroeg om te groet en te sê hartlik goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo van my Jean Trifouri. Dit is my laaste uur saam met jou vir vandag. Maar morgen gaan ek en jy weer so maak en weer lekker tyd saam spandeer. Hoe gaan dit? Sterkte, as jy tans op die pad is, ek sien dit is regtig baie besig. Pretoria, Johannesburg en omgeving en veral in Pretoria nou met die groot kragonderbreking, dit is blykbaar in moed omgeving ook so. Hanteer asseblief die verkeersligte as 'n vierrigting stop. Dit is nie algemene kennis nie, so wees maar daai ekstra tikkie geduldig ook. Ariana Venus, reg.

0: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
1: Verfris jou huis en maak gereed vir die warmer maande. Kry die LED 4 voet 18 watt T8 6500K glasbuislig. Dit was R39 en is nou net R20. En die Lin 2500 liter vertikale watertank met gratis pompbedekking, beskikbaar in verskeie kleure. Dit was R3199 en is nou net R2349. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

Hy sien die bos, Jan Raap en John Boucher. Ek het 'n laaste snit wat ek en jy saam kan geniet en dan is dit groetheid vir my, maar dit is lekker. Vanille Diamond.

0: Heerlijke muziek van Neil Diamond, Beautiful Noise, by Bosveld 107.5 FM. Die jongste verkeer is volgende.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors. Meer is net vleis.
2: Dis weer lenteafslagnaweke by Lots of Pot Centurion, Lindwood en Boksburgtuin Sentrums. Op 5 en 6 September hou Lots of Pot hul jaarlikse afslagnaweek met fantastiese spesiale aanbiedinge. Byvoorbeeld Daisy Bosse vir slegs R29. Afslag op elke liewe item en hordes geskenke gaan weggegee word. Lentenaweek 5 en 6 September by Lots of Pot Centurion, Lindwood en Boksburgtuin Sentrums. Moet dit nie misloop nie. Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Aslaars. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. By November 1 Daniëlberg snelweg suidelike rigting is stilstaande voertuig is net na Garsfonteinweg. N1 Daniëlberg snelweg in 'n suidelike rigting, daar is stilstaande voertuig by Rigel Lane. N1 Noord, een stilstaande voertuig is net na Rivonia weg. Johannesburg M1 Suid, stadige verkeer is by die Kraanwisselaar. By Bryanston, Winnie Mandela, Rylaan, verkeerslichte is buite werking by Bryanston, Rylaan self. Radio Kop, Paul Kreerweg ook, verkeerslichte buite werking by John Foster, Rylaan. Groot kragonderbrekings in Pretoria, Brooklyn en omliggend, ek weet, Moot ook. So baie verkeerslichte wat buite werking gaan wees, hanteer dit asseblief as 'n vierrigting stop. Pretoria, SK en Pagalele, Rylaan in 'n noordelike rigting, druk verkeer nader aan Mootstraat. En by die N1 Noord, daar is 'n stilstaande voertuig net na die Goue Snelweg. Roan Pienaar is volgende, jy kan hom laat weet op die WhatsApplyn 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaars Brits, skakel 079-956-3429, indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
3: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal, verkoop!
4: Veiling. Mitchell Afslaars van Brits is sedert 1958 professionele afslaars met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land, plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaars doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaars indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Ooh, dit was 'n baie lekker donderdag saam met jou. Ek is so bly dat jy ingeskakel was vandag. Dankie. Tot ziens van my, Jean-Drie Fourie. Tot môre toe. Ek los jou met Frida, se turn the stone. Dan Tino se keer op keer en Arabesque se midnight dancer. Geniet Roan Pienaar se geselskap wat volgende aan die beurt is. Mooi bly. Lekker dag.

0: Verskriklik diep hierdie ene. Kyk, Celine Dion gaan sukkel met hierdie diep lirieke. Dis Arabesque se Midnight Dancer, het gehoor van Tino keer op keer, en Frida met Turn to Stone. Bly geskakel vir die 4 uur nuus, maar dankie aan Jean Rivry vir haar geselskap. Kollega, veilig beweeg huis toe.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Ikonno Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 0683591821 of 0657027181.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 4 uur, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemôre. Die MK-party vra dat die voorsitter van die parlementêre aanslagkomitee onafhanklik moet wees en nie 'n lid van die regering van nasionale eenheid nie. Die partij het die komitee gekritiseer nadat hy sy eie besluit omgekeer het om advokaat Tanzani Madonsela as getuienisleier aan te stel na 'n klagte deur president Ramaphosa. Die MK-partij sê 'n onafhanklike voorsitter sou nie 'n benoeming heropen het nadat die persoon wat ondersoek word gekla het nie. Hy sê die komitee moet bo verdenking wees. Gauteng het 'n afname van 96,34% in nuwe uitbrekings van Back and Close hier aangeteken, met 166 gevalle in Oktober verlede jaar wat verlede maand tot slegs 6 gedaal het. Meer as 542,000 diere is ingeënt terwyl 94% buitevoerkrale hulle afhanklike inentings ontvang het. Die provinsiale departement van landbou en landelike ontwikkeling se woordvoerder Danisile Satege sê 176 van die 308 besmette kuddes is reeds van quarantaine vrygestel danksy inentings, toesig en bewegingsbeheer. Die regering sê die regering wetstoepassing en elke gemeenskap moet saamwerk aan 'n veiliger Suid-Afrika. Statistiek Suid-Afrika se 2025-26 opname vir bestuur, openbare veiligheid en justisie toon baie burgers voel redelik veilig. Die regering se adjunkwoordvoerder William Baloyi is bekommerd dat minder as 2 uit 5 mense veilig voel om 's nags alleen te stap. Hy sê dis ewe kommerwekkend dat slegs so wat 48% huishoudings wat huisbrake ondervind het, dit aanmeld. Die president van die Europese Kommissie Ursula von der Leyen veroordeel 'n beweerde Russiese hommeltuig-sabotasie-komplot op die Leipzig-Hall lughawe in Duitsland en beskryf dit as 'n kommerwekkende uitbreking van die Europese Unie. Von der Leyen en NAVO se sekretaris-generaal Mark Rutte sê Duitsland se intimidasie sal nie slaag nie. Sy waarsku die EU sal nie aanvalle op kritieke infrastruktuur duld nie en is vasbeslote om sanksies teen Moskou te verskerp. Rusland ontken enige betrokkenheid, maar Van der Leyen sê Europese lande moet nouer saamwerk om burgerlike infrastruktuur te beskerm. En rugby nuus is dat die Mededingingskommissie het 'n ondersoek teen die Suid-Afrikaanse rugby in die begin na klagtes oor die verkoop van kaartjies vir losies. SARU en sommige van sy geaffilieerde agentskappe word beskuldig van onregverdige sakegebruike deur gasvryheidslose pakkette net beskikbaar te stel vir aangestelde handelsregte agentskappe soos Megapro en Sail. Die Citizen berig die klaars eis volle deursigtigheid van SARU en hoop die ondersoek sal verseker toegang tot wedstryde is beskikbaar, regverdig en vry van monopolistiese afknouery.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek Senator Groep in co.za. Die rand verhandel teen R16 1 sent in die dollar, R18.60 in die euro en R21.61 in die pond. Bitcoin verhandel teen $78,202. Prys van goud is $4,466, 16 sent per fyn ons. Brent olie $98.52 per vat. Platinum $1,795, 1 sent. Finansiële aanwysers aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel 012-654-0107.
7: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Goeiemôre en welkom van my, Roan Pienaar, saam met jou aan die beweeg. Wel, jy beweeg, ek sal probeer om so min as moontlik. Finansiële aanwysers aan jou gebring deur Senator Groep. Skakel 012-654-0107.
7: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Goeiemôre en welkom van my, Roan Pienaar, saam met jou aan die beweeg. Wel, jy beweeg, ek sal probeer om so min as moontlik te beweeg op hierdie stadium van die wedstryd.

0: Pinzetta.
1: Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom van my, Roan Pienaar, saam met jou aan die beweeg. Wel, jy beweeg, ek sal probeer om so min as moontlik te beweeg op hierdie stadium van die wedstryd. Veilig is het al. Ek sal beweeg vir selfverdediging, maar op hierdie stadium nie veel nie. Hou asseblief baie veilig daar buite op die paaie en op hoogte by 064-115-2281.
0: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
1: Ons begin op die N1 Noord, is daar een botsing op die N1 Noord by Linwoodweg, wat vertragings veroorsaak. N1 Noord, stolstaande voertuig Noord by Rivonia weg ook, met vertragings. Boysens, M1, Maaikien, in een suidelike richting drukverkeer nader aan Boysens. Die N1 Danieberg in een suidelike richting stolstaande voertuig op die N1 Suid na Garsfonteinweg. N1 Suid, stolstaande voertuig Suid voor Rigel Laan. N1 Noord, stolstaande voertuig by N1 Noord na Rivonia weg. Dan Radio Koppel, Kruierweg is die verkeersligte buitewerking by John Foster. Pretoria, Steve Biko straat, verkeersligte buitewerking by Nudee straat. Die N1 Noord, die botsing op die N1 Noord by Marokka verbypad, wat vertraging se oorsaak tans, wees maar asseblief op die uitkyk vir dit. En dit lyk het vir my is die story wat ek het met die verkeer van nou. Hou dit baie veilig daar buite en hou my op hoogte. Ek is gereed met die muziek en ek weet jy is gereed om saam te luister. Kom ons begin met die muziekvideo, denk ek was vreemder as die snit. Of nie noodwendig in daardie volgorde, ek weet nie.

0: Dit is baie beslis en hy is hierdie naweek weer groen en goud. Ek was wou om groen en goud. Nee, dit is Liesel Pieters met In Ons Bloed. En had jy gehoor van die Rage? Sy weergave van Take a Chance on Me, die ABBA snit. Ek moet sê, toe ek die video die eerste keer gesê, ek in die frid en Agnetha het 'n bietjie te veel van haar die grimering aan, nie weet. En daarom is die video van Erasure, een beetje vreemd, maar nee. Het was een baie succesvol album geweest voor Erasure, niet te min hoor. Die ABBA album van Erasure was totaal al, ek kan nie geloof, maar het was so succesvol geweest vir hulle. Baie goed gedoen, so. Ja, die statistiek het gewys, so gepraat van. Daar word iets gevier, soos gewoonlik vandag, en hier is interessant een, maar eerst die tyd, en dan vier ons. Dit is 14 minute oor 4 by Boswell Stereo. Die tyd word aan jou gebring deur Hannie Dion Mouwes. Jy kan hulle skakel by 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hannie Dion Mouwes, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hannie Dion Loonmouwers by 011-794-2990 of besoek hanniedionloonmouwers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Wel, soos ek gesê het alreeds en telkemale genoem het, dat hulle vier enig iets, want die lewe kort iets om te vier elke dag. Hier is een baie fijn lijn, wel, nou, ja, hier is internationaal. Nou, sekere plekke in die land, en ek denk meer Weskaapse kant toe, waar die wijnplaas is, hulle mag dit ook so'n bykie vier. Maar het is internationale Cabernet-dag. Ja. Cabernet Sauvignon, en Cabernet, en so aan en so. So, dit is absoluut die Cabernet, die Cabernet dag vandag. Nie terwijl jy bestuur nie, hoor. Kom hier by die huis. In elk geval, so dit is, kom ons vier Cabernet dag, en besop net, nee. Cabernet kan maak dat jy gevier raak, of vierig raak, soos wil jy dit hee. Maar, sien, nou, so bykie, vier nou jou Cabernet dag so op jou eie, en jy doen het op die ritme van...

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Daar sê vier jou Cabernet dag. Met 'n bietjie hierby voor die red, red wine. Kyk, ek dink as altyd 'n snit vir 'n dag wat gevier word. Partykeer nie. Maar meerendeels kry ek ten minste 'n snit wat te doen het met die dag wat gevier word. So, hierdie is op die neus gewees. Lekker. Jy geweet Neil Diamond het hom oorspronklik opgeneem met 'n besluit hierby voor om te doen. Net vir die rekord. Die N1 Noord is stilstaande voertuig by N1 Noord voor die bekloewisselaar. Veroorsaak druk verkeer in die omgewing daar. By Tordure N3 Noord druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos-Gelulies wisselaar. N1 Danieberg in 'n noordelike rigting 'n botsing op die N1 Noord by Lynnwoodweg. N1 Noord, botsing op die N1 Noord by Lynnwood, weet ek het. N1 Noord, oprit tot Albertina Sisuluweg, die R24, daar is 'n stilstaande voertuig wat vertragings veroorsaak voor Albertina Sisuluweg, so wees op die uitkyk vir hom. Terug op die M1 Maaikeen in 'n suidelike rigting is daar drukverkeer aangemeld nader aan Boysens, die N1 Danieberg suid, stilstaande voertuig suid na Garsfonteinweg. Wees maar asseblief op die uitkyk vir dit. Craig Hall, Jan Smitslaan, in 'n noordelike rigting 'n botsing by Rothesie Laan, Sunning Hill, Rivonia weg in 'n noordelike rigting, druk verkeer in die rigting van Witkoppenweg, Midrand, Ellendale weg, verkeersligte buite werking by die K101, Pretoria, Steve Biko straat, verkeersligte buite werking by Nudee straat, en op die N1 Noord, die botsing op die N1 Noord by Marokka verbypad, wat vertragings veroorsaak tans. Hou dit baie veilig daar buite. Tyd vir 'n bietjie van daardie kant hier. Ek dink hy doen hierdie een beter.

0: Dis Girls Night. Sy sing daar van ander goedjies. En dit is Cabernet Sauvignon aand. Los die ander goedjies. Daai maak moeilikheid waarvan jy sing. In elk geval, dan was hy ook gewees Ivan Roem met Texas Hold'em. Hier by Bosveld Studio. Net gevinnig, hier is redelijk belangrijk ons oorgegou.
1: Goeiemiddag, dis Ria van Reisen wat praat. Daar was 'n groot ongeluk by die Weegbrug op die N1 Suid. Naby Hammanskraal. So die karre staan ver terug opgehoop. Wees aan versigtig. Groetnis, tot ziens.
0: Dankie Ria vir daardie boodskap so die Weegbrug. Gewees asseblief ek het Hammanskraal botsing en daar is al reeds druk verkeer. So week speel weer vir jou met die verkeer maar nou.
2: Celebration after die landgoed in Randburg Johannesburg bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek retana.co.za om jou plek te bespreek.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamine C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
0: Vierdertig nuus hoftrekke, die MK-partij vra dat die voorsitter van die parlementêre aanslagkomitee onafhanklik moet wees en nie 'n lid van die regering van nasionale eenheid nie. Gauteng het 'n afname van 96,34% in nuwe uitbrekings in Bekken Closure aangeteken met 166 gevalle in Oktober verlede jaar, wat verlede maand tot slegs 6 gedaal het. En die regering sê die regering wetstoepassing en elke gemeenskap moet saamwerk aan 'n veiliger Suid-Afrika. Statistiek Suid-Afrika se 2025-26 opname vir bestuur openbare veiligheid en justisie toon baie burgers voel redelik veilig. Volgende volledige nuus sal wees om 5:00.

0: worst.
1: Ja, so mooi ene van Kaelin Scott, At Your Worst. Dan jy gehoor van die piesangskille met Mia. Ja, so Bosveld studio geskakel, die jaar is 1977. Dink dit, sou dit wees 77? Jo, enkie terug hoor. Toes ek nog geglinster in my pa's oog. Jaar en naas is ek hoor. In elk geval, het handel oor Elvis Presley. Wat het gebeur? Dis 'n maand na sy afsterwe het hy 27 albums en 9 enkelsnitte op die top 100 treffersparade gehad in die Verenigde Koninkryke. Nee. Nou, een spesifieke snit en album was nommer 1 gewees, terwyl Way Down nommer 1 was op die enkelparade, weet nie, die enkeltrefferparade basis, soos hulle sê, die singles chart, enkeltreffersparade. Dit het hom gelykstaande gesit met die Beatles, wat 17 nommer 1 treffers gehad het, op stadium. Nou, die album wat vir hom nommer 1 gegee het, is die een.

0: Ek weet nie, ek het nie geluister nie, het jy? Dit is Dasha met Didn't I. En had jy gehoor van Elvis Presley, wat vir hom so goed gedoen het, en dit is maand na sy afsterwe. Die album Moody Blue, wat vir hom een nummer 1 gegee het in die Verenigde Koninkryke. Goeie snit, ek moet sê, ek geniet altyd om Moody Blue te speel en te kan luister. Ja nee, absoluut, so bly die muziek voortleef, nee. By Checkers word elke dag beter en beter. Kry beter varsheid, beter keuses en beter waarde vir geld met aanbiedinge soos Be Well Extra Suiwer Olyfolie 1 liter R169.99, jy spaar R50. Lind geselekteerde sjokoladeprodukte, koop enige 2 en spaar 25%. En Colgate Pro Total of Max Tandepasta 75 ml of 100 ml, enige 2 vir R79, spaar tot R50. Geldig tot die 6de September net by Checkers, Checkers Hyperof, koop op 6060.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopediens. Ons produkte is omgevingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Fees en feesgeld.
3: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Het is blijf baie veilig daar buiten. Hou my op hoogte 064-115-2281 van wat aangaan daar buiten op die paaie. Kom ons hoorge gewee oor hierdie ene. Dit is vroere incident maar.
5: Goeiemiddag, dit is Ria van Reisen wat praat. Daar was 'n groot ongeluk by die Beegbrug op die N1 Suid. Na by Almanskraal. So die karre staan ver terug opgehoop. Wees maar versigtig. Groetnis, tot ziens.
0: Kijk even daar die botsing wat plaas vind het by die Weegbrug, Hammanskraal omgeving, op die uitkijk vir dit, het kan probleme, gaan probleme veroorsaak met die verkeer, druk. Baie dankie weer vir daar die boodskap, kom veilig thuis. Die N12 in die westelike richting is stilstaande voertuig by N12 West by Klipprivierlaan, N1 Noord stilstaande voertuig by die Vleende Piering Wisselaar, N1 Noord stilstaande voertuig Noord by die N12 Oos Marokka verbypad. Alberton N12 West druk verkeer in die richting van die R59 Redding Wisselaar, wees asblief by uitkijk. Metroview die N12 R24 West druk verkeer nader aan, wel, in beide rigtings liewe, van die Gloolies Wisselaar en ook nader aan die Wisselaar self. Hou dit baie veilig, ons kyk weer in die volgende uur. So gepraat van die volgende uur, daar is weer 2 snitte, 1 Afrikaans en 1 Kanadees. Ons begin met die vuurwerke, se kinders van die wind, en sluit af met Bryan Adams' Somebody. MUZIEK

0: Yes, Brian Adams met Somebody. Jy het gehoor van die vuurwerke met kinders van die wind, hulle verwerking daarvan. Bly geskakel nou vir die 5 uur nuus.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors. Meer is net vleis. Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.
1: Bosveld Stereo Nuus.
0: En die nuus word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog. Goeiemôre, ek is Roan Pienaar met die nuus. Die organisasie teen belastingmisbruik sê staatsondernemings se rade moet onafhanklik wees, maar steeds aanspreeklik gehou word vir hulle besluite. Nuwe navorsing toon 'n behoefte aan aanstellings op grond van meriete, onafhanklike prestasie-evaluerings, sterker parlementêre toesig en gevolge vir swak bestuur. Outans se woordvoerder Robin Pasensi sê vaste vergoeding kan help om raadslede se onafhanklikheid te beskerm, maar aanspreeklikheid moet versterk word om swak bestuur en finansiële krisisse te voorkom. Die voormalige adjunkt van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, se regspan dink daaraan om sy ontslag in die hof te betwis. Hulle voer aan die proses was ondoelmatig en onbillik. Khan is afgedank nadat hy versuim het om interne dissiplinêre verhoor by te woon terwyl daar ernstige beweringe teen hom was. Sy aansoek om die afdanking te stop is hierdie week in die arbeidshof geweier. Sy regsverteenwoordigers sê sy gesondheidstoestand moes behoorlik in ag geneem gewees het. Die polisie hou egter vol dissiplinêre reëls is op alle lede van toepassing ongeag hulle rang of posisie. 'n Digte rookwolk as gevolg van veldbrande in Indonesië versprei tans oor Suidoos-Asië terwyl 'n sterk El Niño warmer en droër toestande veroorsaak. Miljoene mense in Indonesië, Maleisië en naburige lande is blootgestel aan moontlike gevaarlike lig. Byna 95.000 hektaar grond in Indonesië het in Julie gebrand terwyl owerhede duisende brandpunte opgespoor het. Die rook het reeds skoolsluitings veroorsaak en buitelugeleenthede in dele van Maleisië is gekanselleer. Amptenare vrees die situasie kan vererger met El Niño wat hierdie maand sy hoogtepunt bereik. En tennisnuus is dat die wêreld nommer 3 Carlos Alcaraz wil langer rus tussen toernooie om herhaling te voorkom van die besering wat hom 4 maande op die kantlyn gehou het. Die verdedigende kampioen is steeds op koers na 'n derde Amerikaanse Ope titel nadat hy die derde ronde gehaal het. Die 23-jarige Spanjaard sê dit is onmoontlik om die huidige eise te vol te hou. Hy sê die beheerliggaam ATP voeg net meer toernooie by wat lei tot omtrent 40 uit 52 weke van die jaar op die baan en baie spelers raak beseer of moeg.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
4: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R15.99 in die dollar, R18.58 in die euro en R21.60 in die pond. Bitcoin verhandel teen $78,498. Prys van goud is $4,488.21 per fyn ons. Brent ruolie $98.34 per vat. En platinum verhandel teen $1,820.90. Jy is al geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom weer van my, Roan Pienaar, saam met jou op hierdie wonderlijke donderdagmiddag. En dit is ook 4 uur Cabernet dag, maar nou ja, as jy nie daar praat nie, daar is nog iets wat ons oor kan gesels, ja nogal. Maar eers moet ons 'n draai maak op die paaie.
2: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: En die verkeersverslag word geborg deur GT Canopies, besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Die N1 Noord in Pretoria is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by Ellendaleweg. N1 westelike verbypad in 'n suidelike rigting 'n botsing op die N1 Suid voor Beyersnodelaan. Pretoria die N1 Suid drukverkeer rigting Rigelaan. N4 Oos 'n botsing op die N4 Oos by Simon Vermotenweg is aangemeld. Die N12 in 'n westelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by N12 Wes by Klipprivier Rylaan. N1 Danieberg in 'n noordelike rigting 'n stilstaande voertuig by N1 Noord by die Vleene Piering Wisselaar. N1 Noord stilstaande voertuig Noord op die N12 Oos Marokka verbypad. Alberton die N12 Wes, drukverkeer in die rigting van die R59 Redding Wisselaar. Betterview die N12 en R24 Wes, drukverkeer beide rigtings na en van die Gloelies. Boysens, M1 Mike in Suid, drukverkeer nader aan Boysens. N1 Noord, stilstaande voertuig Noord by die N12 Oos Marokka verbypad. Wees asseblief by, kyk daarvoor. Atterburyweg in Pretoria is die verkeersligte buite werking by January Masalela Laan. Daar is een kragonderbreking in een groter gedeelte van Pretoria wat aansluitings belemmer. Dit is in die Brooklyn en Hatfield in omgeving waar dit aangemeld is. So wees maar asseblief by uitkyk. Geen pinsman aan dienst nie, hanteer dit maar soos vierigting. Hou dit veilig daar, buiten. Oos Marokka, verbypad. Alberton, die N12 Wes, drukverkeer in die richting van die R59 Redding Wisselaar. Betterview, die N12 en R24 Wes, drukverkeer beide richtings na en van die Gloelies. Boysens, M1 Mike in Suid, drukverkeer nader aan Boysens. N1 Noord, stilstaande voertuig Noord by die N12 Oos Marokka verbypad. Wees asseblief by uitkyk daarvoor. Atterburyweg in Pretoria is die verkeersligte buite werking by January Masalela Laan. Daar is een kragonderbreking in een groter gedeelte van Pretoria wat aansluitings belemmer. Dit is in die Brooklyn en Hatfield in omgeving waar dit aangemeld is. So wees maar asseblief by uitkyk. Geen pinsman aan dienst nie, hanteer dit maar soos vierigting. Hou dit veilig daar, buiten.

0: asseblief by uitkyk. Geen pinsmanne aan diens nie, hanteer dit maar soos 'n vuurrigting. Hou dit veilig daar buite. Verkeersverslag is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons GTech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, GTech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, GTech, 'n kap vir elke bank.
3: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Ja, eerste baie geluk aan Caroline van Tolbos, wat vandag haar verjaardag vier. Ek sien, ek kry WhatsApps hier deur die streep. Hulle sê by Caroline verjaardag. Caroline, dankie vir daardie ene. Sy weet ek is bal oor hierdie snit van hulle. Tolbos, Night and Coots. Kom eens kyk daar die paaie. Die N1 Noord by Linwood is daar botsing wat plaasgevind het. Die verkeer staan stil tot by die vleende piering. Wisselaars, wees maar asblief by uit. Kyk, dankie aan François wat laat weet het. So, botsing op die N1 Noord by Linwood. Verkeer staan al ver terug tot by die vleende piering wisselaar. Wees maar geduldig. Die N3 Noord, botsing op die N3 Noord by die Geldenhuis wisselaar veroorsaak druk verkeer. Die N12 R24 West Betterview druk verkeer beide rigtings na en van die Galulies wisselaar. Boysens, die M1 Suid druk verkeer in die rigting van Boysens. N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord by Ellendaleweg. N1 Suid, een botsing op die N1 Suid voor Beierse Deelaan. N4 Oos, een botsing op die N4 Oos by Simon Vermotenweg. Alberton, N12 West, druk verkeer in die rigting van die R59 Redding Wisselaar. Dan, soos ons nou net gehoor het, die N1 Noord, stilstaande voertuig by N1 Noord by die Vleende Piering Wisselaar en die botsing in die omgewing wat vertragings veroorsaak. Hou dit baie veilig, dankie vir daardie boodskappe. Voordat ons aanbeweeg, het jy een fascinatie met wolkenkrabbers? Het jy? Dat is duidelik die bang vir hoogtes. Ek ook, ek is die vreselik bang vir hoogtes nie. Ek sal gaan vir die Burj Khalifa. Ek sal gaan staan al bo op die Burj Khalifa en afkyk na die wereld. Hulle blijkbaar reken hulle. As op die tip op die top van die Burj Khalifa staan, sien jy die aardemake koepel. So hoog is hy. Het ek gehoor. Nog nooit. Hetzelfde al gewees nie, maar hulle sê blijkbaar hy maak een koepel. So hoog is hy. Die hele story is eintlik rivier vandag wolkenkrabberdag. Soos jy fascinasie het met 'n wolkenkrabber, gaan en geniet foto's van die plekke wat jy nog nie gesien het, wat hoë gebou het. Maar ons het ons eie paar hoë gebouwtjies hier en daar. Op 'n goeie dag, as jy nou so 'n bietjie hier na regs beweeg, verby uit, nee. Nou as jy nou eintlik beter, as jy nou gaan staan op die berg hier in Hartbeespoort, by ons sendertoring en jy kyk uit op 'n goeie dag, dan sien jy Sandton en daardie plekke se hoë gebou, die wolkenkrabbertjies wat ons het hier. Nee, baie keer kan ons miskien dalk verder sien, hoe dit ook al sê, op 'n goeie dag, let wel. Maar ja, nee, as jy hou van 'n wolkenkrabbertjie of so, dan is hierdie dag vir jou, vier om, en ook die mense wat die idee gehad, om die story aan mekaar te sit, jy weet, die mense wat op gebou het, mense wat op geteken het, architekte of tekenaars vir daardie rede. Nee, sê dankie vir hulle, want kyk, daar is 'n paar mooi geboue daar buiten, daar is. En in die aand as die ligte aangaan, selfs mooier. Maar nou ja. Vir wolkenkrabberdag, we built this city. Starship, jy is by Bosveld. Is ons by die huis? Gaan ons nog huis toe? Hoekom nie?

0: Dis 'n paar dinge as jy my sou vra. Ek sê maar net. Dit is Andre het met dinge en dan sit Starship met we built this city vir die wolkekrabberdag. Lekker, vier om. Goeie, kyk na die nuushooftrekke, die sport en ook môre se verwagte temperature.
1: 4 en 5 September 2026 is dit tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grym, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Begin die lente met 'n skoon en netjiese huis en tuin. Kry die Ryobi 3000 watt blaser en stofsuier RBV 3350. Dit was R699 en is nou net R499. En kry 20 swart vullesakke, 750 mm by 950 mm. Koop 5 rolle vir net R100. Maak skoon, ruim op en begin vars hierdie lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit brilopsies alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
4: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Gemaak slank die potkleur is skerp, dit is vanaand. Nou vir die nuushooftrekke, en dit word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Die organisasie teen belastingmisbruik sê staatsondernemings se rade moet onafhanklik wees, maar steeds aanspreeklik gehou word vir hulle besluite. Die voormalige adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan, se regspan dink daaraan om sy ontslag in die hof te betwis. Hulle voer aan die proses was onregmatig en onbillik. Khan is afgedank nadat hy versuim het om 'n interne dissiplinêre verhoor by te woon, terwyl daar ernstige beweringe teen hom was. Volgende volledige nuus sal wees om 6:00 saam met Tionet Vogt. Die hooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
5: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Milderstrip, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek sellmytruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig by professionele raad.
6: Bosveld Stereo weer.
0: Reg, kom ons kyk so lank na die temperatuur. In Gauteng is Pretoria 13.26, Johannesburg 9.23, Vereniging 12.24. In Mpumalanga Zimbombela 13.26, Ermelo 11.19, Emalahleni 11.27, Standerton 3.31 en Skukuza 11.35. Vir Limpopo, Polokwane 10.30, Palabora 15.34, Zini 9.30. Mesina 16:34, Lepalale 13:34, Mokopane 14:31. Die Noordwes is Klerksdorp en Potchefstroom 12:25, Mafikeng 13:24, Rustenburg 12:26 en Vryburg 9:23. Die Vrystaat is Bloemfontein 11:20, Welkom 12:22, Bethlehem 10:17. Noord-Kaap is Abington 6.19, Kimberley 11.21, De Aar 10.18, Alexander Baai 13.21, Springbok 10.18, Calvinia 9.17, Sutherland 7.13. Weskaap is Kaapstad 12.19, Vredendal 11.25, 12.15 vir Riversdal, George 13.15, Woester 11.21, Beaufort West 10.16, Oudtshoorn 10.15. Die Ooskaap is Tuberga 13.17, Makanda 10.15, Kuba 9.15, Robertsenhoek Wetown 9.12, Kugompo City 15.18, Port St. John's 13.18, Mthatha 10.13, Kumani 9.12 en Conte is 12.15. Vir KwaZulu-Natal is Durban 17.21, Richards Bay 20.24, Pietermaritzburg 12.17 en Ladysmith 12.19. Verder weer inligting www.weatherisa.co.za. Temperature is aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwag. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
0: Nou vir die sport en dit word aan jou gebring deur BB Silverton. Die Impendula NV350 diensstel kos net R419.07. Ons slaan af met tennis eerste in die wereld nummer 3. Carlos Alcaraz wil langer rust tussen toernooie om herhaling te voorkom van 'n besering wat hom 4 maande op die kantlijn gehou het. De verdedigende kampioen is steeds op koers na de derde Amerikaanse open titel nadat hij die derde ronde gehaal het. Die 23-jarige Spanjaard sê dit is onmoontlik om die huidige eise vol te hou. Hy sê die weerlichaam ATP voeg net meer toernooie by, wat lei tot omtrent 40 uit 52 weke van die jaar op die baan. En baie spelers raak beseer of moeg of breek rakette voor die TV en blameer hulle. Kry een kamerkie, weet. Rugby is dat die All Blacks afrigter Dave Rennie het 3 onervare voorspelers gekies op Saterdag se derde toets teen die Springbokke op die FNB Stadion in Johannesburg. Dis goed dat hulle leer. Die losvoorspeler Pieter Lakai en die slot Sam Derry en die hakker Asafu Auma is die eerste keer op die toer in die opdrafspan. Auma vervang kaptein Cody Taylor wat uitgelaat is nadat hy in die eerste 2 toetse gesukkel het teen die Thai Bokke. Nieu-Seeland se agterlyn is onveranderd van die span wat die tweede toets in Kaapstad verloor het. Thai bokke, klink soos biltong of nie, bro. Maar ons is nie biltong nie, ons is springbokke. Engelandse kaptein Mario Itoje glo sy verlengde afwesigheid van rugby het om geestelik en lichamelik bevoordeel. Die 31-jarige voorspeler het die nasieskampioenskap toetse teen Suid-Afrika, Fiji en Argentinië in Julie misgeloop. Itoje, wat in die tweede vorige seisoene wereld rugby's riglijn van 30 wedstrijde per seisoen oorskry het, meen die rusttyd kan help om sy internationale loopbaan te verleng. Hy sal na verwagting in November na toets rugby terugkeer wanneer Engeland die gasheer is vir Australië, Japan en Nieu-Seeland. Terug by tennis, die wereld nummer 3, Carlos Alcaraz het nog 'n tree nader gegee aan sy derde Amerikaanse open titel deur Jaime Faria van Portugal te verslaan en na die derde ronde deur te dring. Spanjaard is terug na besering van 4 maande, soos ons hoor. Daniel Medvedev van Rusland en die Amerikaners Ben Shelton en Francis Tiafoe het ook hulle tweede ronde wedstryde gewen. In die vroue trekking het die Belarus Arina Sabalenka Polina Ichneko van Rusland verslaan om die derde ronde te bereik. Die eerste Wimbledon kampioen, die Tsjech Linda Noskova, het Lalanla Taranduri van Thailand geklop. Is rarig naam, ek bedoel. En dit is wat ek het in jou sport te kort vandag. Is welkom terug, hoor oggend weer, saam met Lee Przeski. En die sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Hulle het 'n spesiale aanbod op die Nissan NP200 petrol en diesel diensstelle.
8: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: Hou van hierdie man se musiek oor die algemeen, hierdie is 'n baie sterk snit. Dan moet, wel, as jy van Stapleton dan moet jy daai ene van hom hoor. Dark Horse. Dis baie goeie snit. In elk geval, daar's ook so 'n nuwe werk geweest met spooke, nou die verkeer.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die pasiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
2: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
3: Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
4: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-115-2281, nou versien net op hoogte vir enige ander probleme, maar tans op die N1 westelike verbypad in 'n suidelike richting, 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid voor Rivonia weg. Pretoria die N1 Noord, 'n botsing by Linwood weg. Die N1 Noord, stilstaande voertuig op die N1 Noord by Vleende Piering Wisselaar. M1 Maaike in Suid, druk verkeer richting Crown Wisselaar. N12R24, 'n stilstaande voertuig by N12 West na die Glulies Wisselaar. N3 Noord, de botsing op N3 Noord by die Geldenhuis Wisselaar, wat vertragings veroorsaak. Parktown, Houghton Lane, in 'n suidelike richting, 'n botsing by St. Patrick's Weg, met vertragings. Kragonderbreking in die Brooklyn, Hatfield en Linwood omgewing, so wees maar asseblief geduldig by daar die verkeersligte wat buite werking is. Ja nee, baie beslis. Heidelberg, die N3 Noord, stilstaande vragmotor by die Heidelberg Wisselaar, sê jouself daar vind. Enige ander probleme, asseblief het jy net op hoogte, 064-115-2281. Daar sy, lekker. Dankie vir die saamluister en die saamgesels by WhatsApplyn. Altyd lekker om te sien wie luister en ek en jy gesels eers weer maandag. Ja. Ek het so 'n bietjie storie wat ek hoor moet loop afhandel vir die ruggie saam, jy sien. Besering story uitsorteer, so ja. Ek en jy gesels maandag, geniet die geselskap van Theonet Vogt, hier vir jou van 6 tot heel wat later, as ook hier 6 uur nuus. En ek laat jou met Dion Grootse Maak Soos Namakwaland, of liever Maak Soos In Namakwaland, reg so. En dan is daar Mr. Big's Wild World. Tot maandag, geniet jou naweek en die sport en alles wat voorlê, en vier môre sommer enig iets. Ek sê maandag weer kom vertel wat daar is om te vier. Tot dan.

0: En dit was die laaste ene gewees van Roan Pinari by 107.5 FM, Mr. Big with a Wild World.
1: Voor jou klein by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het hulle al jou tuin en swembad gesien. Jy kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063 308 6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
6: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
7: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
8: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, die DA gee die openbare beskermer nog bewyse teen Gaitan McKenzie. Die VF Plus bevraagteken Amazon se 100% swart eienaarskap vereiste en meer as 80 migrante is vermoedelik na by die Kanariese eilande dood. Goeienaand, ek is Dionet Vocht. Die DA het nuwe bewyse by die openbare beskermer ingedien as deel van sy klagte teen die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie. Die party se woordvoerder Lea Potgieter sê die bewyse sluit kommer in oor die aanstelling van individue wat verbind word met die Patriotic Alliance oprade van openbare entiteite, as ook McKenzie se reis van 31 miljoen rand na die sokkerwêreld beker. Sy voeg by dat hierdie beweringe kan neerkom op oortredings van die wet op etiek van uitvoerende lede en die etiekkode. Die Vryheidsfront Plus sê hulle sal die Amerikaanse owerhede nader oor Amazon webdienste se vereiste dat besighede wat aan hul Suid-Afrikaanse beleggingsprogram deelneem 100% in swart besit moet wees. Die party soek duidelikheid of die vereistes regeringsregulasies is of van Amazon self kom. Jaco Mulder van die VF Plus sê ras moet nie bepaal wie ekonomiese geleenthede kry nie en Suid-Afrika benodig meer beleggings, entrepreneurs en werksgeleenthede. Die stad Johannesburg se bestuur het opdrag gegee dat dringend ingegryp word om wet en orde en netheid in die middestad te herstel. Burgemeester Dara Morero en stadsbestuurder Floyd Brink het gister met die Johannesburgse metropolisie se senior bestuur vergader en eis strenger toepassing, groter aanspreeklikheid en sigbare operasionele verbeterings. Die metro woordvoerder sê onwettige handel, wetstoepassing, afvalbestuur, openbare ruimtes en stedelike netheid is probleme wat met mekaar verband hou en vereis dat departemente en instellings saamwerk. Nuus uit die buiteland. Minstens 5 migrante is dood aangetref op 'n boot wat reddingsspanne naby die Kanariese eilande opgespoor het. Oorlewendes sê nog tot 83 mense is moontlik tydens die reis oorlede. Die organisasie vir migranteregte, Walking Borders, sê die boot was 27 dae op see na sy vertrek uit Gambia. 41 oorlewendes is in Gran Canaria aan wal gebring, terwyl nog 3 in 'n ernstige toestand per helikopter hospitaal toegeneem is. Die maritieme reddingsdiens het die 5 sterftes bevestig. Die voorval beklemtoon opnuut die gevare van die Atlantiese migrasieroute wat as een van die dodelikste ter wêreld beskou word. En dan rugby, die hoofafrigter van die All Blacks vrouespan, Whitney Hansen, het 'n span van 23 spelers aangewys om teen die Springbok vrouespan op die FNB stadion in 'n geskiedkundige botsing te speel voordat die Springbokke Saterdag teen die All Blacks in die derde rugby skryt rivalry toets te staan kom. In die beginspan sal Georgia Ponsonby haar eerste verskyning as mede-kaptein vir die swartvarings maak, met Hannah King wat as losskakel aangewys is. Rohai Demand skuif in na die bank en sal as mede-kaptein vir die wedstryd aanbly. Die afskop is om 13:30. Dis die einde van die nuus. Jou volgende nuusbulletin môreoggend om 6 saam met Lee Prozeski.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.02 teen die dollar, R18.60 teen die euro en R21.62 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,475. Die prys van goud is $4,475, 1 cent per fyn ons. Die prys van Brent ruolie $98.67 per vat. En dan is die platinum $1,833.60. Dan is dit weer goeie naam van my, Thuniet. Baie welkom hier by die Hart van Goud. En dan sê ek baie dankie aan Roan Pienaar vir sy afgelope 2 ure agter die mikrofoon. En dan aangename aand vir jou thuis. En hy is dan maandag eers weer terug tussen 4 en 6. Kom ons kyk na die paaie.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng op die N1, Dani Hubert deurpad in 'n noordelike rigting is 'n stilstaande voertuig. En dit is by die Vleende Piering Wisselaar. N1, westelike verbypad, suidelike rigting, botsing by die afrit na die Goue Hoofweg. Dan op die N1, suidelike rigting, stilstaande voertuig, en dit is net na Ellendaleweg. Heidelberg, die N3, noordelike rigting, is stilstaande vragmotor, en dit is naby die Heidelberg Wisselaar. Vandag eers weer terug tussen 4 en 6. Kom ons kyk na die paaie.
8: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng op die N1, Dani Hubert deurpad in 'n noordelike rigting is 'n stilstaande voertuig en dit is by die Vleende Piering Wisselaar. N1, westelike verbypad, suidelike rigting, botsing by die afrit na die Goue Hoofweg. Dan op die N1, suidelike rigting, stilstaande voertuig en dit is net na Ellendaleweg. Heidelberg, die N3, noordelike rigting, is stilstaande vragmotor en dit is naby die Heidelberg Wisselaar. Die N1 is

stilstaande vragmotor en dit is naby die Heidelberg wisselaar. Die N1 suidelike rigting stilstaande voertuig en dit is by Rivonia weg. Dan is daar 'n botsing by Lynnwood weg op die N1 in 'n noordelike rigting. En dit lyk vir my op die stadium is dit al wat daar probleme is, dan moet jy asseblief veilig ry en my op hoogte hou en dan kyk ons weer 20 oor se kant na die monitor. Nou daar, kom ons kyk gou-gou na verjaarsdagboodskap. Daar's 'n een wat ingekom het en dan van ons kant, soos ek elke kant maar sê, geluk ook van ons kant af as jy vandag verjaar. Mooiste niggie Annemarie Olwagen verjaar vandag. Mag sy die lente met die mooiste blomme ingaan. Al ons liefde van Johnny en Marty van Mooi Nooi. Hier is Richard, Cliff Richard eerder, met The Only Way Out is The Only Way In.

0: Die tyd is uit. Die lente en die mootfees by Moot Sand en Klip is hier. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese winskoopies op kompos en grondbedekking misloop nie. Met die beste pryse op kubieke meter afleweringe, ons lewer groot of klein oral in Pretoria af. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees net by Moot Sand en Klip. Ons sien jou daar.
1: Dit was die tydborg gewees, Moot Sand en Klip, en dit is dan nou 13 minute na 6.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: En dit was dan gewees Rydelin. Vanaand lig ons die dak net so voor een naweek. Net voor ons kyk na die verkeersmonitor, daar was een transito roof toch gewees op die N4 naby Bapong. Vir my asseblief die area, dit is dan by, op die N4 naby Bapong.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Johannesburg M1 suidelike rigting is daar druk verkeer na die Crown Wisselaar, dan N1 'n westelike verbypad in 'n suidelike rigting stilstaande voertuig by die afrit na die Goue Hoofweg, die R553. Dan Pretoria N1 noordelike rigting is daar stadig bewegende verkeer na Garsfonteinweg. Die N1 westelike verbypad suidelike rigting is daar 'n botsing en dit is net voor Rivonia Weg. Bedfordview, noordelike rigting, stadig bewegende verkeer, en dit is na die aansluiting by die N12 Oos, Kalulies Wisselaar. En een Dani Joubert deurpad, in die noordelike rigting, is daar een stilstaande voertuig, en is net voor die Vleende Piering Wisselaar. Hou my op hoogte, en dan kyk ons weer so kwart voor na die monitor. Hier is Cherie, jy het my hart gesteel, ons is ook op pad na die weervoorspelling toe.

0: Sherry, gewees, jy het my hart gesteel hier by die hart van goud.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Celebration After die Landgoed in Randburg, Johannesburg bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek ritana.co.za om jou plek te bespreek.
5: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
6: Bosveld Stereo Top 20, elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Jy proe soos jyne. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Jy sien wat daar steeds braak. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 4. Nommer 2. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

Mossel Stereo weer. Die volgende volledige weervoorspelling vir môre, die 4de September, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng gedeeltelik bewolk in die oggend, andersins bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. Mpumalanga gedeeltelik bewolk, wat in die middag vanuit die suide bewolk sal word met enkele buie en donderbuie, maar verspreide buie oor die suidweste. Dit sal warm wees, maar warm tot baie warm in die laafveld. Limpopo gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie wat in die middag vanuit die weste bewolk sal word. Noordwesprovinsie bewolk winderig en koel tot warm met verspreide tot wyd verspreide buie en donderbuie. Die Vrystaat bewolk winderig en koel tot koud met verspreide tot wyd verspreide buie en donderbuie. Vrystaat bewolk winderig koud en koel met verspreide tot wyd verspreide buie en donderbuie. Die Noord-Kaap gedeeltelik bewolk in die weste waar dit aanvanklik bewolk sal wees met enkele buie en donderbuie oor die westelike binneland in die oggend. Andersins bewolk en koel tot koud met verspreide tot wyd verspreide buie en donderbuie oor die sentrale en oostelike dele. Die wind langs die kus sal tamelik sterk tot sterk suidoos wees. Die Weskaap bewolk en koel tot koud met enkele buie en reën oor die sentrale en oostelike dele in die oggend, wat in die middag gedeeltelik bewolk in die weste sal word. Die wind langs die kus sal tamelik sterk tot sterk suidoos wees. Westelike helfte van die Ooskaap bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie, maar enkele buie langs die kus en aangrensende binneland. Dit sal vanaf die middag gedeeltelik bewolk word oor dele. Die wind langs die kus sal tamelik sterk suidoos wees en vanaf laatoggend matig tot tamelik sterk oos word. Oostelike helfte van die Ooskaap bewolk en koud met wyd verspreide buie en donderbuie, maar verspreid oor die weste. Ligte sneeuval kan oor die verre noordoostelike plateaurand verwag word en die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidoos wees. KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk tot bewolk en koud tot koel, maar warm in die noordooste. Wyd verspreide buie en donderbuie word oor die weste en suide verwag. Die wind langs die kus sal tamelik sterk suid tot suidwes wees. Minimum en maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 13.26, Johannesburg 9.23, Vereniging 12.24. Mpumalanga, Mbombela 13.26, Ermelo 11.19, Emalahleni 11.27, Standerton 3.31, Skukuza 11.35. Limpopo provinsie Polokwane 10.30, Paleborwa 15.34, Tzaneen 9.30, Musina 16.34, Lepalale 13.34 en Mokopane 14.31. Noordwes Klerksdorp 12.25, Potchefstroom 12.25, Mahikeng 13.24, Rustenburg 12.26 en Vryburg 9.23. Die Vrystaat Bloemfontein 11.20, Welkom 12.22, Bethlehem 10.17. Noordkaap Appington 6.19, Kimberley 11.21, De Aar 10.18, Alexanderbaai 13.21, Springbok 10.18, Kalvinia 9.17, Sutherland 7.13. Weskaap, Kaapstad 12.19, Vredendal 11.25, Riverstal 12.15, George 13.15, Worcester 11.21, Beaufort West 10.16 en Oudtshoorn 10.15. Die Ooskaap, Berga 13.17, Makanda 10.15, Kraddock 9.15, Graafrenet 9.12, Oos-London 15.18, Port St. John's 13.18, Mtata 10.13, Komani 9.12, Kunte is 12.15. KwaZulu-Natal, Durban 17.21, Richards Bay 20.24, Pietermaritzburg 12.17 en Ladysmith 12.19. Ja, kan jy nou dink, net soos ons nou dink, ons kry warm, dan sal weer 'n bietjie sneeuval iewerster. Dit was dan jou weervoorspelling vir môre. Daar is vanaand saam met Willem Engelbreg 10:30 herhaling van die streeks weer. Climby Fisher, Fire on the Ocean.

0: Die Leens met die time en dis nou ietsie wat ons nog nie kan vashou nie. Dit gaan net al vinniger verby.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ja, ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready-Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready-Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Johannesburg M1 Mike 1 suidelike rigting is daar stadig bewegende verkeer na die Crown wisselaar en een westelike verbypad is suidelike rigting is daar 'n botsing en dit is net voor Rivonia weg en dan ook N1 Dani Joubert deurpad noordelike rigting 'n stilstaande voertuig en dit is net voor die Vreende Piering wisselaar. Hou dit veilig, laat weet maar vir my so deur die loop van die tyd indien jy nog op die paaie is en daar is probleme by 064-115-2281. Rita Lee se iemand anders.

0: Pieter Makato sê sy, en dan kan jy ook nog uitsien na die dagboek van gebeure hier by die draai van die uur.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Centre and Accommodation.
6: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
7: Die Broeders Stroomopfees vind plaas die 4de September by Hoërskool Hartbeespoort. Ek open om 2:00 die middag met kunstenaars soos Steve Hofmeyer, Dromedaris, Skemer en Ivan Roo. Kaartjies is op iTickets beskikbaar teen R250 per volwassene, R150 vir kinders en 40 liter koelerhouers is R250. Vir meer besonderhede skakel vir Andre Besuidenhout by 082 852 3716. Dit is Andre Besuidenhout, 082 852 3716. 'n Damesoggend word aangebied deur Laerskool Generaal Hendrik Skooman en Klub 23 wat leerders help om op toere te gaan en skoolfasiliteite te verbeter. Die Damesoggend bied met trots aan Mel, die storieverteller, met haar inspirerende praatjie Chaos is gratis. Op 5 September by Skemerbergplek Hartbeespoort. Deure open om 8:30. Kostes beloop R350 per persoon of R3500 per tafel van 10, wat insluit 'n buffet ontbyt met sap en koffie om 9:00. Daarna om 10:00 Mel se praatjie. Uitstallers is ook welkom. Kaartjies is beskikbaar op hulle webblad klub23.co.za of kontak vir enige navraag Lisaan by 079 522 9430. Lisaan 079 522 9430. Die NG Rietfontein bied 'n familiefees aan wat plaasvind die 10de Oktober vanaf 10:00 die oggend tot 1:00 die middag by die kerk op die hoek van 16de Laan en Ben Swartstraat, Rietfontein, Pretoria. Kostes beloop R100 per persoon of R200 per gesin, met Dr. Johan Smith as spreker. Verversings sal bedien word tussen 2 sessies. Die eerste sessie is vir ouers, volwassenes en kinders. Die tweede sessie is ouers en volwassenes. Vir besprekings en navraag kontak vir Talita Fourie by 076 107 9988 of Claudette Foster by 083 681 5432. Pretoria Symfonie Orkees bied 'n konsert met die naam Cinemania aan ten bate van Habanawe projek wat plaasvind die 12de September om 5:00 die middag by Unisa se ZK Matthews saal. Kaartjies teen R200 en R230. Die opvoering word uitgevoer deur Eddie Clayton met Zita Pretorius en Monde Mtsintwana. Draag volgens jou gunsteling fliek karakter. Daar sal gesigver voor die konsert beskikbaar wees. Verversings sal ook te koop aangebied word. La Fentel Dankbaarheidsfees ten bate van Kers en Angel word aangebied die 19de September vanaf 10:00 die oggend tot 1:00 die middag by Purple Posy Perseel in Wonderboom. Kostes beloop R350 per persoon wat eetgoed insluit soos die gewilde lavenderkoek en een produk wat jy self maak. Donasies vir kerspakkies word ingesamel soos onder andere toiletware, blikkieskos ensvoorts. Fotos gaan geneem word tussen die lavendel. Jy kan ook 'n looikie kaartjie koop en 'n prys wen. Kontant of kaartmasjien is beskikbaar. Vir meer inligting of besprekings kontak vir Nita Fourie by 082-562-9515. 082-562-9515.
6: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
8: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

Slave to Love, dit was Roxy Music, so 8 minute na 7, goeienaand van my toe net, baie welkom hier by die Hart van Goud, en is my altyd baie lekker om jou geselskap te kan hou. Hier is Blackbird met Kurt Darren's A Key to My Heart, onthou maar weer al jou dinge te doen voor volgende uur, voor 8 uur, want net so, so skyns na 8, seker 10 minute na 8, dan is dit weer tyd vir die musikale blokraai, wat jy R500 kan wen. Key to My Heart.

0: Dagbreek, Annelie van Rooyen, dan was a Blackbird en dan Kurt Darren se Key to My Heart. Die tyd 16 minute na 7 en het word aan jou gebring die Bass Lake Lodge. Ek wil maar net weer ook sê dat het van die transito roof op die N4 tussen Mooinooi en Petroport en dis die richting van Brits, vir my asseblief die pad. Dit is die N4 tussen Mooinooi en Petroport richting Brits.
1: Op soek na die perfecte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergetelike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

laaste kanse, Ronald, hy almal verdien tog nog 'n kans. En dit is dan Ronan Keaton wat nou hier saam met Claire Bowensnoer vir A Love Will Remain.

0: Love Will Remain, dit is Ronan Keaton geweest, Claire Brown saam met hom geweest. En dan kan jy nog uitsien na 5000 volts, I can't stop myself from loving you.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net by te Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleenhard Weespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
4: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

En dan hier is nou net nog een van jou gunstelinge, dis Ricky Nelson. Hy het maar hy kon rock en dan kan hy ook 'n rustige liedjie gesing het. Hier is hy met Traveling Man.

So klink Maritza met 'n blou van onthou. Nou hoop ek nou net jy het onthou dis in die volgende uur nou die musikale blok. Ek speel ons altyd eers so twee liedjies en dan kan ons daarmee

En dit is aan Bad Boys Blues gewees, Chains of Love, terwijl ek nog kan sê wat ek speel. Dit is dan een goeie naand van my kant af hier net. Ek sê vir jou baie welkom hier by Bosveld Stereo en ons muzikale blokbraai wat in hierdie uur geborg word dier Paint Palette Rustenburg. Besoek hulle by Van Willigstraat 29 in Rustenburg. Nou, vanavond se woord, dit is, ek kan een man se naam wees of een van. Kan dit wees, dit is Engels, dit bestaan uit 7 blokkies, so dit is 7 letters, so as jy so lang vir jou dit wil, daar so 1, 2, 3, tot by 7 wil skryf, blokkies wil maak, is jy welkom, so is die Engelse woord, kan een man sy naam of van wees. En dan gaan ons eers aan met Adam sy 10 sekondes, en dan kan ons begin met die blokraai.

10 sekondes van jou tyd is Adam. Nou ja, terwille van mense wat vir die eerste keer deelneem aan die musikale blokraai, ek sê gewoonlik of dit Afrikaans of 'n Engelse woord is, uit hoeveel letters die dit bestaan, of dan blokkies soos ek het nou maar noem, en dan speel ek vir jou 'n leidraad en dan jy pas dit dan toe by die spesifieke nommer van die blokkie en wat jy moet doen. En dan as jy reg is, ek op die einde van die program sê ek maar almal se name wat ook reg was, al het jy nou nie die R500 gewen nie, maar as ek vir jou 'n duimpie stuur wat sê dis reg, dan vra ek maar net die mense nie nog vir my boodskappe stuur nie, want dan kan ek nie sien of ek jou naam neergeskryf het nie. Dit is maar my tekentjie dat ek weet ek het jou naam neergeskryf. So, baie sterkte, dis dan vanaand 7 letters, 7 blokkies. Dit is 'n Engelse naam. En hier gaan ons met die eerste leidraad. Vir blokkie nommer 6. Eerste letter van die sangeresse van blokkie nommer 6. Eerste letter van af van. Dink jy dit gaan so moeilik wees soos laasweek nie?

Het was jou leidraad gewees, jou heel eerste leidraad, en dit was vir blokkie nummer 6, en dit is die eerste letter van die sangeresse van. Dan vir blokkie nummer 2, eerste letter van die titel van hierdie lied vir blokkie nummer 2.

0: Dit was die leidraad vir blokkie nummer 2, die eerste letter van die titel van hierdie lied. Dit het dan ook ons gebring by die tyd van 17 minute na 8 en die tydborg is die plaas se gat.
1: Terwyl die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas se gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Ons is bezig met die musikale blokraai elke donderdag aand tussen 8 en 9. Nou hier is die leidraad vir blokkie nummer 7. Ek weet nie, hoe gaan het daar by jou kant? Blokkie nummer 7. Eerste letter van die sanger se van. Eerste letter van die sanger se van. Blokkie nummer 7.

Vir blokkie nummer 7 dan, die leidraad wat ek nou gespeel het, die eerste letter van die sanger se van blokkie nummer 7. Nou kan ons aanskuif of terugskuif na blokkie nummer 4. Blokkie nummer 4, die vierde laaste letter van die titel van hierdie lied. Vierde laaste letter van die titel van die lied in blokkie nummer 4.

voor die handelsnuus is daarom nog so tyd vir nog een leidraad, maar dan het eers weer hierdie een herhaal. Dit was dan die vierde laaste letter van die titel van die lied in blokkie nommer 4. Vir blokkie nommer 3, die tweede laaste letter van hierdie sanger se van. Tweede laaste letter van sy van in blokkie nommer 3.

0: kwyt, daar's daarom nou 'n hele klompie mense is wat dit gekry het. Die woord kry en onthou jy met hom regspel, want die leidraadstuk vir speel as ek wou sê sien maar die eerste letter van die sanger se naam met 'n A wees, dan moet het, of 'n N of so, dan moet dit daai dit moet reg gespel wees. Anderster is dit nog steeds nie die regte, al is die woord klink die woord vir jou reg of lyk hy reg, maar die spelling moet reg wees.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnyers voldoen aan al jou behoeftes en hou vir ewig. Moenie wag nie. Skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Celebration After die Landgoed in Randburg, Johannesburg bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek retana.co.za om jou plek te bespreek.
0: Nou ja, voor ons aangaan, ek het net nou weer een boodskap hier so gekry. Dit is oor die pad wat gesluit is, 'n totale sluiting van die pad, die N4 Oos, dis tussen Mooinooi en Magalies Petroport, en dit is, daar was 'n transitoerhoof gewees. So dit is die N4 Oos, tussen Mooinooi en Magalies Petroport, en dan die pad is in totaal gesluit. Daar was 'n lief alternatiewe roete neem daar. Nou kom ons gaan aan met iets beters. Hier is leidraad van blokkie nommer 1. Blokkie nommer 1. En dit is die eerste letter van hierdie sanger se naam. Eerste letter van sy naam in blokkie nommer 1.

Leidraad gewees vir blokkie nommer 1 en dit is dan die eerste letter van die sanger se naam. Nou vir die laaste leidraad. Dit is vir blokkie nommer 5. Blokkie nommer 5. Laaste letter van die sanger se van. Laaste letter van sy van. Ek dink vanaand se was heel maklik.

0: soek iemand om vas te hou. Dit was Helene Bester gewees. En dan net hierna gaan ons luister na Trini Lopez, You Are My Sunshine.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Ou goud by die hart van goud. Bosveld

Dit is 'n mooi weergawe, en dit is Trini Lopez, You Are My Sunshine. Nou gaan ek gou vir jou sê, wat was die woord? Dit was Jackson. Jackson. En dan ons wenner vir vanaand met die komplimente van The Paint Palette Rustenburg is Tracy Malan. Tracy Malan. So Tracy, die kantoor sal jou môre skakel en dan jou besonderhede kry. Dan die mense wat reg was, is Maria Roberts van Wonderboom Suid, Charlene Spinner van Centurion, Ursula Liebenberg van Louis Trichardt, Melinda de Lange, Mountain View Pretoria, en Louis de Lange, Hercules Malan, Rita Stols, Jan van der Vyver, Ansie Kreer, Issie van Pretoria, Ria Wolmerans Ruiten, Debbie van Brits, Wim van Pretoria, Hannikie van Pretoria, Adel Burmeister van Brits, Samantha en Rosemary van Rodepoort, Dawn van Pretoria Wes, Chris Nordee van Centurion, Edwin Venske, Johan en dan Jaco Bota van Centurion, Hannikie van Seil, Hendrien van Kielnerpark, Dirk Mulder-Truff, Innisden Marietjie van Brandfort, en dan Driekus Jordaan van Kemptonpark, Riet van Berg van Harties, Alet van Rooyen van Rietfontein Plotte by Harties, dan Johan Dreyer van Pretoria, Marleen Smit Naboom Spruit en JC Swanepoel. Allemaal wat reg was. Kom ons kyk wat ons daar gekom. Vir blokkie nummer 6 was dit Marie Osmond wat ek gespeel het. Ek wou die eerste letter van haar van gehad. Dit was die O van Osmond in blokkie nummer 6. Dan in blokkie nummer 2, Arno Jordaan wat saam met Susan gesing het Alles vir jou. Ek wou die eerste letter van die titel van die lied gehad het in blokkie nummer 2 en dit was dan die A van Alles. Pieter Nordee vir jou gesing, ek wou die eerste letter van sy van gehad het, so dit is die N van Nordee in blokkie nummer 7. En dan het Frieda Francis van Somerkind gesing, dit was die leidraad vir blokkie nummer 4 en dit was die vierde laaste letter van die titel van die lied, was die K van Kind, Somerkind. Dan blokkie nummer 3 was dit Engelbert Humperdinck. Ek wou gehad het die tweede laaste letter van sy van, dit was die C van Humperdinck in blokkie nummer 7. Ach, in blokkie nummer 3 verskoon. En dan in blokkie nummer 1, John Edmund. Eerste letter van sy naam was die J van John. En dan in blokkie nummer 5. Laaste letter van die sanger se van het ek vir jou gespeel, Kenny Rogers. En het was dan die S van Rogers in blokkie nummer 5. Maar dankie vir allemaal wat weer eens deelgeneem het. Dit maak het vir my ook lekker om het vir jou saam te stel. En dan ook geluk weer aan die wenner met die komplimente van The Paint Palette Rustenburg. Skakel hulle by 014-001-0339 of besoek hulle webtuiste by paintpal.co.za. Hier is Alan Jackson met Like Red on Rose.

Dit is Peter Frampton se Baby I Love Your Way. En goeienaand vir my net baie welkom 3 minute na 9. Hoop dit gaan goed daar aan jou kant en hier is Chris Isaac met 'n San Francisco Days.

Linda Scott gewees met I've Told Every Little Star, en dan was daar ook gewees Ellis Matron. En dit is so oor my tong struikel. Man is so na my hart, sê het sy gesing daar. Gelukkig het sy nie vanavond weer gesing, my hart bloei vir jou nie. Dit is Gwyneth Ashley Robin, en dit is Little Soldier Blue. Dit is koud en nat in die Kaap, hoor ek.

0: Love Me, en dit was dan die Bee Gees geweest, The Birds met Mr. Tambourine Man. En dan is dit dan Anton Goosen het ook op die speelhuis vir jou wacht, na hierdie.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Hier is 20 personeel, hoe kry jy reg ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie, jy voltooi slegs take. Jy studeer online en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.

Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hood.

Anton Goosen, ek en jy en ons twee. Hier is my hoed. My love for you. Lekker rustige klank al weer die laat donderdag aand.

0: en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
1: Die 90's, Bosveld 107.5.

Fighting like a flower, net is nou net soos wat my tyd hier agter die mikrofoon vir vanaand verby is. En dan maak ons weer môre aan so tussen 6 en 10. Tussen laat ek jou in die bekwame hande van Willem Engelbreg. Hy is saam. Groet jou met Teen Jordaan by jou en dan ook Abba's Move On. Ons praat môre, tot ziens.

0: Ja, so ek skakel by Boshaal 107.5. En dit is goeiemôre weer keer van Eddie Dupenaar. Lekker om jou geselskap te spandeer. Tyd saam tot 12 uur die middeloggendprogram op 'n aangename Dinsdag. Ek gaan nou met Lisie Bason gesels. Sy het 'n splinter nuwe enkelsnit bekend gestel. Lisie, môre, welkom by Boshaal.
1: Baie dankie,
0: lekker om met jou te gesels. Het klink na 'n vryerige storie vanoggend, maar sal veel meer vertel van daai vry storie so 'n bietjie later.
1: Seker.
0: Luister, hoeveel mense sê vir jou Lissie?
1: Jo, te veel. Ek dink hulle aan om my naam te verander.
0: Goed,
1: ek beloof ek lis vir die lewe.
0: Ek het nog nie met jou gesels, so ek wil als weet van Lissie Bason. Waar kom Lissie vandaan?
1: So ja, ek is groot geword in Pretoria, ek is een Pretoria dame. En onlangs Kaap toe getrek, maar ja, my roots is in Pretoria.
0: Missie vir Pretoria?
1: Ja, ek is so lief vir Pretoria en ag, dit was nie 'n dag wat verby gaan dat ek nie eintlik terugdink aan die huis nie. Maar ja, so vind mens myself in vreemde plekke.
0: Hoe het jy afgetrek Kaap toe, Lissie?
1: So actually, my pa het staartjie gekry en daai tyd het my dad al hier in Kaap gebly en so ek was te gelukkig om so om Kaap te kan trek.
0: So jy het ver gevry, toe gaan jy nou maar eindelijk Kaap toe?
1: Ek het, ja, so dit is eindelijk ook waar die song van Nona kom, het praat uit experience uit.
0: Release, ek hou van die kragerigheid in jou stem.
1: Oe, is dit dom, mense sê vir my, as ek sê nou nie, ek sing, dan sê hulle, oe, nie, hulle kan het hoor, ek weet nou nie, hoor mis dit nie, maar dit is awesome om het te hoor.
0: Ja, dit is mooi om so iets te sê. Bonnie Tyler het ons ook so krakerigheid, maar sy het 'n erg krakerigheid in ons stem.
1: Ja, dat is wel 'n ander level.
0: Dis mooi om te luister, hoe het jy in die muziekwereld beland, Lissie?
1: So, ek het actually begin... werk, hoe kan my sê, so doen nie. Maar ja, hier vind ek myself, ek het nog altijd een pas hierover gehoord, dus ek nooit gedink, ek kan geld maak daar uit nie, of leven maak daar uit nie, en hier is ek vandag.
0: Wat is jou ervaring van die contract?
1: Jo, dit was, ek het soveel geleer en soveel memories gemaakt, dus dit is iets wat ek verder van my sal droom.
0: En het jy nou ook al 4 snitte bekendgestel in die tyd, hoe lang doen jy dit, die muziek ding?
1: Ek het in die muziekwereld gekom, ek dink, in 2022, en ja, ons het rustig songs uitgebring, vir in die afgelopen tyd, van dit begin het, en ja, het was 'n hele journey, en ek voel my doel nou is om net nog weer uit te bring, nie net so lang te vat om songs uit te bring nie. En ja, soveel as moeilijk daar buiten te kry, soveel van my songs daar buiten te kry.
0: So 4 jaar in die muziekbedrijf, en hoe ervaar jy die muziekwereld? Dat is weet ek maar rof is ook van tyd tot tyd.
1: Ja, ek kan, maar ek denk dat baie lees wat jy leer, en dat is maar paardjes wat jy vir jezelf uitvind, en uitfigure, en ja, elke oud doen het maar anders, en ek wil het raarig net vir die lekker te doen al van, want dit is toch op die einde van dag my passie.
0: Dat is iets waarvoor jy lief is en dis jou passie. Goed, ek gaan jou heel eerste enkelsnit speel, nommer 23. Vertel vir my van nommer 23, waarover gaan dit?
1: So, dit gaan actually, dit is baie die persoon wat het voorkom, met handwerk die teken wat jy reaksie veel wijs, en dit is waar die song van my gekom het. Ek het met die nommer 23 later te sê, die heren, sê ek maak vir rechte pad, en ek vir rechte plek. En dis toe massaal in my leven gekom met en dan was so baie 23 nommers om en ja, toe die liedje daar van staan.

0: vrede is vir my.
1: Hy is nou skakel by Bosal die hart van goud. Ek is besig om te gesels met Lisie Basolis geninne uitkom by haar splinter nuwe enkelsnit ver vry. Sy self het ver gaan staan en vry voor sy nou in die Kaap uitgekom het. Lisie

0: vry voor sy nou in die Kaap uitgekom het. Lisie, as het kom by skryf van muziek, is dit iets wat jy self doen en geniet?
1: Zeker, ja. Ek absoluut love dit. Ek love het om my eigen song so buiten te sit en ja, my eigen mensen so buiten te sit en ek denk, ek sal nie ooit nie my eigen song en skryf met my. Dis ons een boodskap wat jy al buiten gesit.
0: En uit die aard van die saak skryf meeste kunstenaars maar oor ervaringe van hulle eie lewens, is dit met jou ook die geval?
1: Ja, ek had al van my show inspiratie te vind by net om my en my, en my geliefdes en vriende. Maar ja, ek skryf dit vir my eie lewe oor inspiraties van allemaal om my en ja.
0: En sê vir my, Lisie, sal jy vir ander kunstenaars ook skryf, het jy al?
1: Ek het al geleentere gehad om het te doen, maar ach ja, ek denk het wel iets persoonlik. En ek denk nie, ek sal vir my toekomst vir iemand skryf nie, maar dit is saam met iemand.
0: Goed, saam met iemand. Dit kan ook werk, as baie wat het so saam doen, dan krijg jy een hele ander perspektief van wat oor hulle eindelijk skryf. Dan het jy ook, Anne Snitte ook bekendgestel, soos klaar geweet, en dis jou oor, ek gaan nou nie wil uitkom vandag nie, maar jy kan vir my vertel van klaar geweet, wat oor gaan klaar geweet?
1: So, dit is actually een baie koos, omdat ek in Bella collectie van geskryf het, dat was een baie lekker geleentheid van my daar. En ja, het gaan maar net oor die eerste omdat het even maar weet, hier so, gaan iets verder gaan, en dit was so van om het daar te kon doen. En ja, ek sal dit weer in die toekomst met al wat skryf, en sikke goedjes doen, so dit was de bedrage van lekker experience geweest.
0: En jou derde enkelsnit was dan, dis jou oor, vertel daarvan.
1: So, ja, dit is hier, dit is al klomp eigenschappen van mense wat jy lief mag vellen. En ja, dit is maar waar ons omgegaan het en ek daar tot vond.
0: Goed, nou kom ons uit by jou splinter nieuwe Engelsnit, ver vry. Nou, hoe kom vry mense ver, Lisie?
1: Dit is ongelukkig, ja, die plek waar jy jezelf in vind. En ja, my doel maar met die song was om mense te sê, om het onthou, as jy in die situasie is, kom jy dit doen, en dat eeuwigheid is soveel lekkerder om na te denk, as jy kort hier of mens in is, wat sy kom.
0: Ek denk jy enige iemand kan ver vry, of is het net vir specifieke mense?
1: As ek kyk, ja, verseker.
0: Is het enige iemand?
1: Ja, enige iemand, definitief.
0: En hoe beïnvloed dit daar die trust, wat is trust, die vertrouwe in verhouding?
1: Ek denk, ja, ek denk persoonlijk vind het jou op een ander vlak. Ek denk jy leer mekaar ken op een ander vlak en ek denk as jy dit kan doen en as jy jezelf vind in die situasie, moet nie denk dat, ach, hoekom is ons uit die kaart te gedeel nie, steeds iets vir die rede en uit experience kan ek jy sê dat ja, dit is op die einde van die dag eindelijk ideaal om het so te doen.
0: Goed, en hoekom het jy besluit om ver vry op te neem?
1: So, dit was actually nou hoe sê mense, oproep van my vriendin het sy gedat in die kamer oor dat sy my vader vry. En dit uit die man het sy my die idee gegeen, so ek vind, ja, ek het ook actually in die situasie gewees, ek kan eindelijk dat oorskryf.
0: En die uitdrukking ver vry kom al van geslachte voor en toe, nee? Ouwe mense het altyd gepraat van ver vry, is het nie?
1: Ja, definitief.
0: Goed, en is daar muziekvideo van jou nieuwe enkelsnit?
1: Dit is, ja, daar is ene keer op alle digitale platforms. En ek het homself geskiet. Dit was baie funny experience geweest om met vriendin Mila. En ja, ons kan nie wacht vir ons volgende dat sy my gaan help nie.
0: Ons hoop ver vry doen vir jou baie goed in jou muziek katalogus. En mense kan gaan kyk na jou muziekvideo's op YouTube, nee?
1: Yes.
0: Goed, en al jou muziek is beskikbaar op die digitale platforms?
1: Oorals beskikbaar.
0: Goed. Lisie Basson, baie dankie, het was lekker met gesels van ooit. Geniet het daar in die Kaap, hoor. Ek hoop julle kry te koud nie.
1: Baie dankie en selfe dag.
0: Baie dankie.

0: 18 en 34, Tzani 9, maximum 30. Dan Musina 16 en 34, Lepalale 13 en 34 en Mokopane 14 en 31. Die voorspelling nou vir die Noordwesprovinsie, bewolk, winderig en koel tot warm met verspreide tot wydverspreide buie en donderbuie. Noordwes is die temperature, Klerksdorp 12 en 25, Potchefstroom ook 12 en 25, Mahikeng 13 en 24, Rustenburg 12 en 26 en Vryburg 9 en 23. Die voorspelling nou vir die Vrystaat, bewolk, winderig en koud tot koel met verspreide tot wydverspreide buie en donderbuie. Vrystaatse temperature, Bloemfontein 11 en 20, Welkom 12 en 22 en Bethlehem 10 en 17. Nou is ons in die Noord-Kaap. Gedeeltelik bewolk in die weste, waar dit aanvanklik bewolk sal wees, met enkele buie en donderbuie oor die westelike binneland môreoggend. Andersins bewolk en koel tot koud met verspreide tot wydverspreide buie en donderbuie oor die sentrale en oostelike dele. Die wind langs die kus sal tamelik sterk tot sterk suidoos waai. Hier is nou die temperature vir die Noord-Kaap. Upington 6 en 19, Kimberley 11 en 21, De Aar 10 en 18, Alexanderbaai 13 en 21, Springbok 10 en 18, Kalvinia 9 en 17 en Sutherland 7 en 13. Die voorspelling nou vir die Wes-Kaap, bewolk en koel tot koud met enkele buie oor die sentrale en oostelike dele môreoggend, wat teen môremiddag gedeeltelik bewolk in die weste sal word. Die wind langs die kus sal tamelik sterk tot sterk suidoos waai. Die Wes-Kaap se temperature. Kaapstad 12 en 19, Vriendendal 11 en 25, Riversdal 12 en 15, George 13 en 15, Woester 11 en 21, Beaufort West 10 en 16 en Oudtshoorn 10 en 15. Nou is ons by die twee helftes van die Oos-Kaap, eers die westelike helfte, bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie, maar enkele buie langs die kus en die aangrensende binneland. Dit sal van môre middag af gedeeltelik bewolk word oor dele van die westelike helfte van die Oos-Kaap. Die wind langs die kus sal tamelik sterk suidoos waai en van laatoggend af matig tot tamelik sterk oos draai. Van die oostelike helfte van die Oos-Kaap bewolk en koud met wydverspreide buie en donderbuie, maar verspreid oor die weste. Ligte sneeuval kan oor die verre en noordoostelike plateaurand verwag word, wil jy nou meer. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidoos waai. Hier is die temperature vir die Oos-Kaap. Kobega 13 en 17, Makanda 10 en 15, Kraddock 9 en 15, Graafrenet 9 en 12, Oos-London 15 en 18, Port St. John's 13 en 18, Mthatha 10 en 13, Kumane 9 en 12, Konse 12 en 15. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal. Gedeeltelik bewolk tot bewolk en koud tot koel, maar warm in die noordooste. Wydverspreide buie en donderbuie word oor die weste en suide verwag. Die wind langs die kus sal tamelik sterk tot sterk suid tot suidwes waai. KwaZulu-Natal is temperature. Durban 17 en 21, Richardsbaai 20 en 24, Pietermaritzburg 12 en 17 en Ladysmith 12 en 19. Hierdie weervoorspelling hier by Boswell Stereo op hierdie donderdag aand is aan jou gebring deur Lots of Pots by Lots of Pots Linwood en Centurion. Kry jy die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
1: Dis weer lenteafslag naweke by Lots of Pots Centurion, Lindwood en Boksburg tuincentrums. Op 5 en 6 September hou Lots of Pots hul jaarlikse afslag naweek met fantastiese spesiale aanbiedinge. Byvoorbeeld Daisy Bosse vir slegs R29. Afslag op elke liewe item en hordes geskenke gaan weggegeven.

0: Dit is baie mooi Afrikaanse muziek, daai nee, van Pieter Smit. Lewe met jou, en voordat het ons geluister na Tragedy van Steps. Die oordosie is by 22 minute oor 11. Nou moet jy baie mooi luister.
1: Die Bosveld Stereo, ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Dit is my een van die mees suksesvolle Afrikaanse liedjies van die onlangse tyd, daai ene van Wouter van de Venter, as die hippies begin dans. Ek hoop jy het so lekker daarna geluister soos wat ek het op hierdie donderige aand. Wouter van de Venter se As die hippies begin dans, en voordat If You Ever Come to Amsterdam van Pussycat Theodosie is by 29 minute voor middernag. Eerst aan die beurt is Love, daar is Donovan. Dan Afrikaanse muziek van Mia, Bobby Bloom, so bykie later, Lauren Spencer Smith en ook Mixed Emotions, wat op ons wacht in die volgende half uur hier by Bosveld Stereo. As jy pas by ons aangesluit het, goeie naand, baie welkom, hoop jy luister baie, baie lekker saam. You are the greatest lover. Hier is die groep Love.

Die baie mooi en gepaste gebed, gesing deur Carla Du Plessis. Boswell Stereo nooi jy nou om deel te hê aan ons aandoordenking.

Wees geseend en gegroet en baie welkom Bosveld Stereo luistervriende by die oordenking. Dankie dat jy ingeskakel is vir die woord. Hy uit om die skrif te open in die boek van Rigters hoofstuk 2. Ons lees daar vanaf vers 13 tot 16. Dit is Rigters hoofstuk 2 vers 13 tot 16. Hulle het opgehou om die Here te dien en hulle het die Baals en die Astartes gedien. Toe het die Here kwaad geword vir Israel en hulle oorgegee in die mag van roofbendes deur wie Israel beroof is. Die Here het hulle ook uitgelewer aan die vyande in die omgewing. Die Israeliete kon nie meer teen hulle vyande standhou nie. In watter rigting die Israeliete ook al geveg het, die Here het hulle teëgestaan. Dit is wat hy voorheen vir hulle met 'n eed bevestig het. Die Israeliete het baie swaar gekry. Maar die Here het leiers na vore laat kom en die het die volk gered uit die mag van die mense deur wie hulle beroof is. Ons lees net tot sover. Kom ons sluit die oë. Baie dankie ons dierbare Heer en groot vergewer van ons sondes. En baie dankie Vader dat ons weet dat U telkens sal ingryp selfs wanneer ons slegs die minste tekens van berou toon. Ons loof U naam in Jesus naam. Amen.

0: Afrikaanse muziek van Kurt Darn, Meisies Fontein. Er is 11:45 hier bij Bosveld Stereo en hierdie tydsein word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
0: So 'n bietjie later vanmôre gaan ons luister na Afrikaanse musiek van die groep Ons, daai liedjie. Daar is musiek van Bad Boys Blue, die 60s Bobby Darin se baie bekende Splish Splash. Miles Smith sing saam met Lenny Wilson en hierdie ene van Judd Strunk, Daisy a Day.

Vaya con Dios, my don't break my heart, wat hierdie uur afsluit. Leon Ross, net voor dit, feel so good, Danny Landry met Skit. Dan begroet ek jy vanmorgen vir niemand anders nie as Willem Engelbrecht, wat jy so heerlik geselskap gehou het. Willem, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan. Tot ziens. En so sê ek vir jou hartelike goeiemorgen en baie welkom as jy net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek jy begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe morgen, 'n heerlike vrydagoggend wat ek jy saamkuier met Agnetha Valskog se One Way Love. Marno van der Merwe, slaap is so finaal. En Bacara, The Devil Sent You to Laredo.

Bosveld Studio 107.5.

0: Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd is jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.